van God. Weersoos in die dagen van Jesus en Moses, koninkryk het na by jou gekom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk tog so selfversekerd. Met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n

0: to dream.
1: GNR, my luistergenot.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek het vandag gevraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap, en dit gaan oor my eie ek, daai baie belangrike ego van my, hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ach, dat is dat daai ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van die ou nie, en jy kyk na hom en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie. Kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is, en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is constant bezig om mense of te sien as beter, en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak, en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is, ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie, dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat rarig baie keer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
0: Blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

Himmeln. Mei hande mag ek offer, mei mond besing om.

0: Live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

brei. Die oes van ons woorde word kragloos gemaai. Duister en donker word die wyse se raad. Geen krag in die

Dis dag 14. Vandag kyk ons na Daniël se profesieë en ons sien dat God ken die einde van die begin af. Baie welkom Boeta Sissa by Manna vir elke dag. Is altyd 'n voorreg om jou te groet in die wonderlike naam van Jesus. Nou Daniël 2 vers 20 tot 22 lees. Geloofd sy die naam van God van ewigheid af tot in ewigheid, want die wysheid en die krag behoort aan hom. Hy tog verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar die diep en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Broer suster, dis dag 14 in ons reeks, die fundament van eskatologie, en ons het dusver het ons gesien dat die Bybel baie oor die einde van die tyd praat. Ons het gepraat oor Christus se wederkoms, oor die dag van die Here, die opstanding van die dooies, die finale oordeel, die antichrist en die groot verdrukking. En nou kom ons by 'n boek wat ons eenvoudig nie kan ignoreer wanneer ons die eindtyd wil verstaan nie. Dis die boek Daniël. Daniël is nie net 'n boek oor 'n jong man wat in 'n leeukuil beland het nie. Daniël is ook nie maar net 'n boek oor drome en wonderwerke nie. Hy gee vir ons 'n merkwaardige kyk op God se beheer oor koninkryke, oor die geskiedenis en uiteindelik die koms van Jesus se ewige koninkryk. En daarom is daar 'n waarheid wat ek vanoggend graag in jou hart wil kom plant. Wanneer die wêreld vir jou onseker lyk, is die toekoms vir God nie onseker nie. Daaraan moet jy vashou. Nou, Daniël leef in 'n tyd van groot onsekerheid. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Daniël se wêreld. Dit was nie 'n rustige tyd nie. Jerusalem was verower. Die volk van Juda is in ballingskap weggevoer. Die tempel is vernietig. Die politieke wêreld word deur groot ryke beheer. En Daniël self bevind hom in Babylon. En te midde van hierdie wêreld van onsekerheid sê God eintlik, ek is steeds in beheer. Dit is een van die groot boodskappe van Daniël. Mense dink dikwels dat konings die geskiedenis beheer. Maar Daniël 2 vers 21 sê, hy, dis die Here, verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Wat vir ons soos chaos lyk, is nie chaos vir die Here nie. Wat vir ons soos einde lyk, het vir God 'n bestemming. God is die Here van die geskiedenis. Ons sien dat God openbaar wat verborge is. In Daniël 2 ontvang koning Nebukadneser 'n droom wat niemand kan verklaar nie. Die droom gaan oor groot koninkryke en oor wat uiteindelik met hulle gaan gebeur. En Daniël bid tot God en dan openbaar God die geheim aan hom. Daniël sê in Daniël 2 vers 28: "Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en wat aan koning Nebukadneser bekend gemaak het wat aan die einde van die dae sal gebeur." Let op daardie woorde, broer suster, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die Bybel wys dus reeds vroeg vir ons dat God vooruitkyk. Hy openbaar nie alles nie, maar hy openbaar genoeg. En dit is ook belangrik om te onthou, want wanneer ons eindtyd profeseë bestudeer, moet ons nie probeer om elke verborge detail oop te forceer nie. God het dinge geopenbaar wat hy wil hê ons moet weet. Maar daar is ook dinge wat hy nie volledig aan ons bekend gemaak het nie. En ons moet dus met nederigheid die profeseë benader. En dan sien ons dat Daniël wys dat aardse koninkryke maar net tydelik is. Die beeld bestaan uit verskillende dele, die groot beeld van Nebukadneser in Daniël 2. Dit bestaan uit goud, uit silwer, koper, yster en 'n mengsel van yster en klei. Die beeld verteenwoordig verskillende koninkryke. En die belangrike punt is nie bloot om al die koninkryke se name te memoriseer nie. Die groot boodskap is dat geen aardse koninkryk is permanent nie. Konings kom en konings gaan. Ryke word gebou en ryke val. Mag verander hande, maar dan lees ons in Daniël 2 vers 44.
Maar in die dag van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Daar is die hart van die profesie. Nie Babylon nie, nie Mede en Perse nie, nie Griekeland nie, nie Rome nie, nie enige moderne wêreldmag nie, maar God se koninkryk, prys sy naam. Die einde van die profesie is nie 'n dier of 'n antichrist nie, dit is God se koninkryk en dit is so belangrik vir ons hele reeks. Ons het pas oor die antichrist en die groot verdrukking gepraat die laaste 2 dae. Later gaan ons baie meer oor hierdie dinge praat, maar ons moet nooit toelaat dat die bose die middelpunt van ons eskatologie word nie. Wanneer Daniël oor die eindtyd praat, is sy uiteindelike fokus nie hoe groot gaan die antichrist wees of hoe magtig gaan die bose wees nie. Die eintlike boodskap is dat God regeer. Daniël 7 beskryf magtige diere en koninkryke. Maar dan verander die toneel, Boeta Sissa. Verse 13 tot 14 Daniël 7 sê: Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koningskap een wat nie vernietig sal word nie. Wie is hierdie seun van die mens? Wanneer ons die Nuwe Testament lees, hoor ons Jesus homself herhaaldelik as die seun van die mens beskryf. Daniël kyk vooruit. Die Nuwe Testament wys vir ons hoe hierdie profesie in Christus sy groot vervulling vind. Die koning kom. Daniël leer ons dat profesie nie gegee is dat ek en jy in die nuus in die dag gebeure die raad van die Here te moet soek nie. Daar is 'n gevaar wanneer ons eindtyd profesie bestudeer. Ons kan probeer om elke koerant opskrif in Daniël in te lees, elke oorlog, elke president, elke tegnologie, elke ekonomiese ontwikkeling, elke wêreldleier en dan probeer ons sê, dit is nou daai ding wat ons lees. Maar Daniël leer ons iets anders. Ons moet eers vra, wat het God deur die profeet gesê? Nie, wat wil ek graag hê hierdie profesie moet beteken nie. Die profetiese woord is nie 'n legkaart wat ons kan manipuleer om ons gunsteling teorie te bewys nie. Broer, suster, ons moet die skrif toelaat om ons denke te vorm. Daniël 7 bring ons nog nader aan die einde. Ons kry daar 'n reeks visioene van 4 groot diere. Daar is baie detail in hierdie hoofstuk. Een van die belangrikste figure is die sogenaamde klein horing. Hy praat groot dinge. Hy staan teen God. Hy vervolg die heiliges. Hy ontvang vir 'n tyd lank mag. Maar dan gebeur iets wonderlik. Daniël 7 vers 26 tot 27 sê, Maar die gereg sal sit en hulle sal sy heerskappy wegneem om dit heeltemal te vernietig en tot niet te maak. En die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele hemel sal gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappy sal hulle dien en gehoorsaam. Daar is dit weer, broer, suster. Die bose magte kry 'n tyd, maar hulle het nie die laaste woord nie. God kry die laaste woord. Dit moet vir my en vir jou vandag hoop gee. Miskien voel jy dat jou eie lewe totaal buite beheer geraak het. Miskien kyk jy na die wêreld en jy wonder, waarheen is alles op pad? Miskien kyk jy na wêreldpolitiek en jy kyk na jou eie omstandighede en jy wonder, is daar nog hoop? Die boek Daniël antwoord dadelik, ja, nie omdat die wêreld beter word nie, maar omdat God steeds regeer. Daniël was in Babylon, maar God was steeds op die troon. Daniël het konings sien opkom en val, maar God se koninkryk het bly staan. En daarom kan jy ook vandag sê, ek verstaan nie alles wat rondom my gebeur nie, maar ek weet wie in beheer is. En daarom wil ek vir jou vandag nie vra, kan jy al Daniël se profesie uitwerk nie? Ek wil vir jou iets dieper vra.
Wanneer jy nie in die toekoms kan sien nie, vertrou jy nog die God wat het reeds sien? Want geloof beteken nie dat ek al die antwoorde het nie. Dit beteken ek weet wie het al die antwoorde. Ons hoef nie die toekoms te beheer nie. Ek en jy moet net getrou wees aan God in die hede. Ons moet Jesus volg. Ons moet sy woord gehoorsaam. Ek en jy moet waak en ons moet bid. Ons moet getuig. Ons moet gereed wees. Want die Heere God wat Daniel se toekoms geken het, is dieselfde God wat vandag oor my en jou lewe waak. Kom ons sluit af. Daniel se boodskap aan ons is uiteindelik nie, wees bang vir dit wat kom nie. Nee, die boodskap is, vertrou die God wat die einde van die begin af ken. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Leiers kom en gaan. Ideologieë kom en gaan. Maar God se koninkryk bly. En daarom, broers, susters, ons hoop nie in die stabiliteit van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in die koning wat kom. En daardie koning wat kom, sy naam is Jesus Christus. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat U die Here van die geskiedenis is. Dankie Here dat ons nie die toekoms hoef te vrees nie, omdat U reeds daar is. Wanneer ons na 'n wêreld kyk, Here, wat onseker en onstabiel lyk, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon is. Geef vir ons wysheid om U profetiese woord reg te verstaan. Bewaar ons, Here, teen spekulasie en vals sekerheid en help ons om nie meer te fokus op die tekens as op die een na wie hierdie tekens wys nie. Laat ons oë op Jesus gefokus bly. Maak ons getrou, Here. Maak ons waaksaam. Maak ons ook gereed. En wanneer ons nie verstaan wat môre bring nie, Here, help ons om vandag eenvoudig aan U vas te hou. Want U, Here, ken die einde van die begin af. En ons vertrou U in Jesus kosbare naam. Amen. Puta, sissa, ek hoef nie die toekoms te ken om die God van die toekoms te vertrou nie. Vertrou hom. Hou jou oog op Jesus. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

Hartelike groete op hierdie sondagmore. Dit is tyd om op te staan en tyd om te sê vir jouself, ek gaan opstaan en na die huis van die Here toe gaan. Ek gaan die naam van die Here groot maak. Ek gaan jubel en juig in sy teenwoordigheid. Want hy het ons bly gemaak en blydskap in die Here is ons beskutting. Johannes 14 vers 4 sê, julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar te kom. Die pad waar langs jy reis, hang altyd af van waarheen jy op reis is en wie jou gids is. Vir Jesus was die pad wat hulle moes volg egter baie belangriker as die bestemming wat hulle wou bereik. Die gebruik van die uitdrukking, die weg was in die alledaagse gebruik in die Joodse godsdienst waarin Jesus en sy disippels groot geword het. Jare later het die Christelike godsdienst bekend geword as die weg. Vir die Joodse gelowiges was die volg van die weg die gehoorsaming van die wet en die verheerliking van God. Vir Christus was dit egter nie gehoorsaming van die wette nie. Hy self was die weg. En omdat hulle vir 3 jaar met hom saamgereis het, moes hulle vertroud geraak het met die volle gedagte dat geloof gegaan het oor 'n persoonlike verhouding met God die Vader en met hom, en nie met die gehoorsaming van 'n stel reëls en wette nie. Maak doodseker dat jy ook die ware weg vind. Dit is vandag nog net so maklik om op 'n sypaad te verdwaal, te raak as wat dit te tye van Jesus se lewe op aarde was. Plaas jou hand in die hand van hom wat die storm stil gemaak het en jy sal op koers bly tot by die heerlike einde, die Vaderhuis met sy baie woonplekke. Die kind van die Here moet besef dat die toets van sy godsdienstige lewe, wat hy is en wat hy doen wanneer hy nie op sy knie in gebed is nie, wanneer hy nie besig is om die Bybel te lees nie, wanneer hy nie na groot predikers luister nie en nie deelneem aan godsdienstige byeenkomste nie. Kom ons kry die pad en ons loop in hierdie pad, dat ons padvinders na die hemel kan wees. Vanmôre, kom ons bid saam. Help my, Here Jesus, om die weg te vind en dit saam met U te bewandel tot aan die einde toe.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio.

Goeiemôre, liewe broer, suster, ek groet die een en elkeen in die lieflike, kosbare en heilige naam van ons Here Jesus Christus. Dis 'n groot voorreg vir my om vanoggend weer saam met jou te kan wees hier op die radio en baie dankie dat jy ook vanoggend besluit het om in te skakel en deel te wees van hierdie uitsending. Baie dankie dat jy 'n gedeelte van jou Sondagoggend saam met my kom deurbring en waar jy ook al vanoggend luister. Miskien is jy by die huis, dalk in jou voertuig, by die werk, alleen met jou gesin. Weet dit, ek waardeer jou. Jy is nie sommer net 'n nommer aan die ander kant van die radio nie. Ek weet, daar is iemand daar, daar is 'n mens daar, daar is 'n verhaal daar, daar is 'n lewe daar waar jy vandaan luister. Daar is vreugdes, maar daar is ook bekommernisse. Mense wat vanoggend met dankbare harte luister, omdat die Here hulle deur 'n moeilike week gedra het. Maar, ek weet daar is ook mense wat vandag luister en wonder, hoe gaan ek die volgende week deurkom? Miskien is daar finansiële druk. Miskien is daar spanning in jou huwelik. Moontlik probleme met jou kinders. Dalk het iemand jou baie teleurgestel. Dalk treur jy oor iemand wat nie meer by jou is nie. En miskien dra jy 'n siekte of 'n swakheid wat jou moedeloos maak. En dalk voel jy net alleen. Dalk het jy 'n ander soort stryd, een waarvan niemand weet nie, in jou hart. 'n Stryd met sonde, dalk 'n stryd met skuld in jou verhouding met God. Ons weet nie alles wat jy vandag dra nie. Maar ek weet, wie weet, God weet. En daarom wil ek jou vanoggend bemoedig. Jy hoef nie hierdie erediens te luister as iemand wat alles reeds uitgepleis het nie. Ons kan kom vanoggend net soos wat ons is. Ons kan luister, en ons kan toelaat dat die woord van God met ons praat, en dat die Heilige Gees doen, wat net hy kan doen. Boeta Sissa, kom ons sluit ons oë, en dan vra ons die Here se seën op ons saamwees. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons dank U vir hierdie pragtige nuwe dag. Ons dank U, Here, vir lewe, vir asem, en dat U ons tot hier gedra het. Here, ons bring hierdie diens vanoggend voor U. Elke luisteraar, Here, wil ek by U voete kom plaas. U ken elkeen. U weet waar hulle is. U, Here, weet wat hulle beleef, en U weet, Here, wat hulle in hulle dra, waarvoor hulle bang is, waar hulle hoop lê, en U weet ook, Here, waar mense sukkel. En ek bid vanmôre, dierbare Here, dat niemand vanoggend bloot 'n boodskap sal hoor nie, maar laat ons U stem hoor. Here, waar mense moedeloos is, bring hoop. Waar daar vrees is, Here, laat U vrede daar heers. Waar daar gebrokenheid is, Here, bring herstel.

waar daar sonde is, my God, bring oortuiging en bring bekering. Ek bid, Here, waar daar geestelike koudheid is, dat U 'n nuwe honger in hulle harte sal werk na U. En waar iemand na U teruggekeer het, leer daar die persoon vandag, Here, dat ek kan nie dieselfde bly nie. Werk in ons harte, werk in ons huise, Here, werk in ons verhoudings, werk, Here, in ons denke, werk in ons woorde, werk in ons hele lewe. Here, ons gee hierdie tyd aan U, in die naam van Jesus Christus, U ons Here, onse God en ons Heiland. En ons loof U en ons prys U. Amen en amen. Broer, suster, ek wil vir jou vra om die volgende paar minute saam met my jou oë te sluit terwyl ons luister na die volgende lied, voordat ek met die woord van die Here gaan besig raak. Hierdie lied is 'n ander weergawe, nie dieselfde Amazing Grace wat ek en jy ken nie, maar dit is getiteld Amazing Grace. En hierdie lied, nou ja, kom ons luister net, oë toe, harte ontvanklik, en ons wag op die Here om ook deur hierdie lied ons harte voor te berei vir sy woord. Amazing Grace.

Halleluja, halleluja, halleluja, prys die Here, amazing grace. Liewe broers, suster, vanoggend se boodskap bou voort op ons vorige boodskap, toe ek met u gepraat het, wanneer God jou roep om terug te keer. Ons het gehoor dat God nie net ons uiterlike godsdienst wil hê nie, maar dat hy ons harte wil hê. En vandag gaan ons die volgende vraag vra. Wat gebeur werkelijk na ek na Jesus terugkeer? In ons tekst is 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21 en ons lees, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgestaan het. Ons ken dan van nou af niemand na die vlees nie, en al het ons Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons bid. Ons bid, julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En ons fokusvers is vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. Dit is ons woord vir vanoggend, liewe broer, suster. As ek teruggekeer het na Jesus, kan ek nie dieselfde bly nie. Liewe Boeta Sissa, daar is 'n vraag wat ons vanoggend baie eenvoudig moet hoor. Wat het verander nadat jy na Jesus toe gekom het? Dit vra nie wat weet jy nie. Dit vra nie, hoe lank is jy al 'n Christen nie, of hoeveel keer gaan jy kerk toe nie, of hoeveel Bybelverse kan jy opsê nie. Dit vra, wat het Jesus in jou verander? Ons kan makkelijk dink dat Christenskap beteken, dat ek glo sekere dinge. Ons dink dat om 'n Christen te wees beteken, ek woon sekere byeenkomste by, ek luister na Christelike musiek, ek lees my Bybel, ek bid. Maar die Bybel, broer, suster, gee vir ons 'n baie dieper prentjie. Wanneer Christus werklik in 'n mense lewe kom, dan begin die Here daardie lewe verander. Paulus sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê nie, hy het 'n nuwe godsdienst gekry nie. Hy sê nie, hy het 'n nuwe manier van dinge doen nie. Hy sê, hy is 'n nuwe skepsel. En dit beteken nie dat 'n Christen nooit weer versoek word nie, of dat jy as 'n kind van die Here nooit weer sal struikel nie, en dat alles nou oornag perfek word nie. Nee, dit beteken dat die rigting van jou lewe verander. Die heerskappy van die lewe verander. Die begeertes wat jy het verander. Die waardes wat jy koester verander. Die verhouding wat jy met sonde het verander. Die verhouding wat jy met mense het verander. Die doel van jou lewe verander, en uiteindelik behoort daar iets van Jesus Christus in die mens se lewe sigbaar te word, wat na Jesus toe teruggekom het.
en daarom is die boodskap vanoggend nie. As jy 'n Christen is, moet jy jouself probeer verander nie. Nee, die boodskap is, wanneer Christus jou lewe aanraak, begin hy jou verander. En daar is 'n groot verskil. Ons word nie verander om gered te word nie. Ons word verander, omdat Christus ons gered het. Genade is nie bloot God wat sê, ek vergewe jou, en nou kan jy maar aangaan soos voorheen nie. Genade, liewe broer, suster, sê, ek vergewe jou, en ek neem jou aan, en ek maak jou nuut, en ek leer jou om nou anders te leef. Dit is waarom Titus 2 vers 11 tot 12 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, en ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Die genade van God leer ons. Genade vergewe, maar genade leer ons ook. Red, verander ons, bring ons uit die donkerte, leer ons hoe om in die lig te leef, en daarom wil ek vanoggend 4 dinge met jou deel. En die eerste is, as ek teruggekeer het na Jesus, dan kry ek 'n nuwe verhouding met God. Ware verandering, liewe broer, suster, begin nie by my gedrag nie. Dit begin by my verhouding met God. Wanneer ons terugkeer na Jesus, kom ons nie bloot terug na godsdienst nie. Ons kom terug na God. Baie mense sukkel en hak vas by hierdie ding. Vir hulle is die godsdienst terugkom na God toe. Maar God is 'n persoon. God is die een wat my lief het met 'n onveranderlike liefde, en hy is die Here wat begeer dat ek met hom moet wandel en met hom in verhouding moet wees. Ons kom terug na God. Die apostel Johannes skryf in 1 Johannes 5 vers 7, hierdie woorde is so kosbaar. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Wat sê Johannes? Johannes sê, daar is 'n verskil tussen om te sê, ek het gemeenskap met God, en om werklik in die lig te wandel. Dit is belangrik, want ons kan met ons mond sê, ek behoort aan Jesus, en baie mense sê dit. Maar die vraag is, hoe lyk my lewe, wanneer ek uit die kerkgebou uit stap? Uit die erediens en weg van die radio af beweeg. Hoe lyk my verhouding met God maandagoggend? Hoe lyk dit dinsdag wanneer iemand my kwaad gemaak het? Hoe lyk my verhouding met die Here woensdag wanneer ek onder druk is om sekere doelwitte te moet behaal? Hoe lyk dit donderdag wanneer niemand jou dop hou nie? Wanneer jy 'n versoeking in die gesig staar, Jesus, broer, suster, wil nie net deel wees van ons sonndagoggend nie. Hy wil die Here wees van ons hele lewe. Jesus sê in Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Prys die Here. Sien u wat gebeur,
wanneer iemand Jesus liefhet. Die Here sê, hy sal my woord bewaar. Liefde vir Jesus begin sigbaar word in gehoorsaamheid aan Jesus. Nie volmaakte gehoorsaamheid nie, maar 'n hart wat wil gehoorsaam wees. 'N hart wat sê, Here, as u dit sê, dan wil ek dit doen. Daarom moet ek en jy onsself afvra, broer, suster, het my verhouding met God verander? Het ek weer 'n honger vir sy woord? Wil ek met die Here praat? Wil ek die Here beter leer ken? Is ek bereid om sy woord te gehoorsaam, selfs wanneer dit my eie begeertes teestaan? Want as ek na Jesus teruggekeer het, kan ek nie aanhou om God net as 'n Sondag aangeleentheid te behandel nie. Nee, dan word die Here die sentrum van my lewe. Die tweede ding wat ek met u wil behandel is dat as ek teruggekeer het na Jesus, dan verander my verhouding met sonde. En hier raak die boodskap eintlik baie prakties. Want ons kan maklik sê, Jesus het my vergewe, prys die Here, en dit is waar, nê? Maar wat gebeur met my verhouding met die sonde, waarvan hy my vergewe het? Paulus stel dit baie sterk in Romeine 6 vers 1 tot 4. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Wat 'n vraag! En die antwoord is nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Paulus sê iets ongelooflik belangrik. Hoe kan ons nog daarin lewe? Nou, hy sê nie dat die Christen nooit weer sonde sal doen nie. Maar hy sê dat die Christen nie meer vrede kan maak met sonde as 'n leefstyl nie. Daar behoort 'n nuwe verhouding met sonde te wees. Voor Christus sê die mens maklik, ek doen wat ek wil. Maar wanneer Christus die Here geword het van my lewe, begin die vraag verander. Here, wat wil u hê? Voor Christus kan ek sonde verdedig. Maar na Jesus Christus in my lewe, begin die Heilige Gees my oortuig van sonde en die vloek daarvan. Voor Christus probeer ek om my sonde weg te steek, maar na Christus wil ek dit na die lig bring, sodat ek dit met die Here kan uitmaak en God my kan vergewe en my kan reinig. Voor Christus kan ek sê, dit is maar hoe ek is. Maar Christus sê, ek is besig om jou te verander. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 22 tot 24, dat julle, wat julle vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Kyk na die drie bewegings. Die eerste is aflê. Die tweede is om vernuwe te word. En dan bekleed te wees. So broer, suster, daar is dinge wat ons moet aflê. Daar is denke wat moet verander. Daar is gedrag wat moet verander.
Daar is gewoontes wat moet sterf. Daar is gesprekke wat ek moet kies om daar uit te stap. Daar is verhoudings wat ons op 'n goddelike manier moet hanteer. Daar is dinge wat ons nie meer kan voed en terselfde tyd sê, Jesus is die Here van my lewe nie. Maar hier moet ek iets belangrik sê. Ons word nie heilig omdat ek en jy probeer om vir God aanvaarbaar te word nie. Ons leef heilig omdat ons aan hom behoort. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, God is heilig. So moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want ek is heilig. Dit gaan oor ons hele lewenswandel. Nie net oor wat ons doen wanneer mense kyk nie, maar ons hele lewenswandel. Met ander woorde, broer, suster, ons privaat lewe. Dit gaan oor ons huwelik. Dit gaan oor ons geld, hoe ons ons geld spandeer, waarop spandeer ons ons geld. Ons taal, hoe gebruik ons ons taal? Watse woorde kom uit my mond uit? Waarmee vul ek my gedagtes? Wat bedink ek? Ons internet gebruik, ons verhoudings, ons werk, is ek eerlik met wat ek doen? Ons besluite, raadpleeg ek God of doen ek net wat ek wil? Ons hantering van konflik, ek wil myself laat geld of ek wil die Here vereer? Ons houding teenoor ander, dit alles behoort onder die heerskappy van Jesus Christus. Die derde ding. As ek teruggekeer het na Jesus, dan verander my verhouding met mense. Hierdie is 'n baie belangrike toets van geestelike verandering. Hoe behandel ek ander mense? Want dit is moontlik om te sê, ek het God lief, maar om mense voortdurend af te breek. Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 20 tot 21, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom gekry, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Dit is baie sterk. Johannes bring ons terug aarde toe. Ons kan nie net oor liefde vir God praat nie. Ons moet ook vra, hoe lyk my liefde vir mense? Wat gebeur in my huwelik? Hoe praat ek met my vrou? Hoe praat ek met my man? Hoe behandel ek my kinders? Hoe praat ek oor my kinders wanneer hulle nie daar is nie? Hoe praat my kinders van ons as ouers wanneer ons nie daar is nie? Hoe behandel ek my ouers? Hoe behandel ek my werknemers? Hoe behandel ek my werkgewer? Is ek eerlik? Is ek opreg? Is ek toegewyd? Hoe praat ek oor die persoon met wie ek nie saamstem nie? Hoe reageer ek wanneer iemand my seer maak? En hier raak die boodskap baie persoonlik, want Jesus sê in Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jesus vra nie bloot, kan jy jou vriende lief hê nie? Hy neem dit verder. Kan jy anders reageer teenoor die persoon wat jou seer gemaak het? Dit beteken nie, broer, suster, dat ons mishandeling moet aanvaar nie, glad nie. Dit beteken nie dat ons onreg moet goedpraat nie, allermins, dis nie wat die woord sê nie. Dit beteken ook nie dat ons geen grense mag hê nie. Dit beteken wel
ek laat die gedrag van iemand anders nie toe om Christus se karakter uit my te kom steel nie. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 sê, alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word. Saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kyk hoe prakties is die woord. Bitterheid moet verwyder word. Woede moet verwyder word. Lastering moet verwyder word. Maar dit word vervang met vriendelikheid, ontferming en vergifnis. Dit, liewe broers en suster, is die nuwe lewe. Dit beteken nie dat ek en jy nooit kwaad sal word nie. Dit beteken ook nie dat ons nie ons woede miskien by tye sal ervaar as te groot vir my nie. Maar ons sal dit nie laat regeer nie. Dit beteken nie dat niemand ons ooit sal seermaak nie, maar dit sê dat ons nie ons seer sal gebruik as 'n verskoning om ander mense te vernietig nie. Want Christus het ons vergewe. En daarom leer hy ons om te vergewe. Christus het vir ons genade bewys en daarom leer hy ons om ook genade te bewys. Hy het ons lief gehad toe ons dit nie verdien het nie. En daarom leer hy ons om mense anders te begin sien en anders te behandel. Die vierde ding wat ek met u wil bespreek, as ek teruggekeer het na Jesus, dan kry my lewe 'n nuwe rigting. Nou kom ons by die groter prentjie. As Jesus my lewe verander het, dan verander hy nie net my gedrag nie. Hy verander die doel van my lewe. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 15, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgestaan het. En hierdie vers, broer, suster, is eintlik die sleutel tot ons hele boodskap. Waarom kan ek nie dieselfde bly nie? Omdat Jesus vir my gesterf het. En waarom verander my lewe? Omdat ek nie meer net vir myself behoort te leef nie. Dit is 'n radikale waarheid. Die wêreld sê, leef vir jouself. Kies wat jou gelukkig maak. Doen wat jy wil. Volg net jou hart. Maak jouself die eerste. Maar Jesus sê, volg my. Die Christense lewe draai nie meer net om wat wil ek hê nie. Dit begin vra, wat wil Christus Jesus hê? Jesus sê in Lukas 9 vers 23, en hy het vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dit is disippelskap. Jesus sê nie, kom na my toe en niks in jou lewe hoef ooit weer te verander nie. Hy sê, volg my. En om Jesus te volg beteken, dat daar soms dinge is wat ek moet aflê. Soms moet ek my eie wil kruisig. Soms moet ek my trots neerlê. Soms moet ek sê, Here, ek wil dit hê, maar u woord sê iets anders. Daarom kies ek u. Dit is waar Christenskap werklik begin raak. Nie wanneer Jesus my help om my eie plan beter uit te voer nie. Maar wanneer ek my plan voor hom neerlê en sê, Here, u plan is groter as my plan. Nou Romeine 12 vers 1 tot 2 stel dit so, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer.
Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Let op die woorde, 'n lewende offer, 'n offer wat leef, 'n offer wat elke dag sê, Here, my lewe behoort aan U. Verskoon net 'n oomblik. Dit is nie net 'n Sondag besluit nie, broer suster. Dit is 'n Maandag besluit, 'n Dinsdag besluit, 'n Woensdag besluit, elke dag. En dan sê Paulus, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dit is waar die verandering begin. Ons verander deur dat God ons denke verander. Ons begin anders dink. Wanneer ons anders begin dink, begin jy ook anders leef. Ons begin anders kyk. Die manier waarop ons praat verander. Ons neem op 'n ander manier besluite. Ons reageer anders. Ons het anders lief. Ons vergewe. Ons werk anders. Ons leef anders en dit bring ons by Johannes 15, waar Jesus sê in Johannes 15 verse 4 tot 5, Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hier is iets wat ons nooit moet vergeet nie. Jesus vra vrug, maar Jesus is ook die bron van die vrug. Ons verander nie bloot omdat ons harder probeer nie. Ons verander wanneer ons in Jesus Christus bly. Die loot probeer nie self vrug produseer deur harder te werk nie. Die loot bly verbind aan die wingerdstok en die lewe vloei deur die wingerdstok in die loot. Dit is waarom ons nie moet probeer om 'n Christus lewe te leef uit ons eie krag nie. Ons moet naby aan Jesus bly. Ons moet in sy woord bly. Ons moet gedurig bid. Ons moet in gehoorsaamheid aan die Here lewe. Ons moet in afhanklikheid met hom wandel. Ons moet in gemeenskap wees met ander gelowiges wat ook ernstig is met God. En soos ons in hom bly, begin sy woord lewe in ons en sigbaar word. Paulus beskryf daardie vrug in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, wanneer hy sê die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, teen sulke dinge is die wet nie. En nou moet ons onsself afvra, is hierdie vrug besig om in my lewe te groei? Die vraag is nie of is ek perfek nie, maar is ek besig om te groei? Is daar meer liefde? Is daar meer vrede? Is daar meer selfbeheersing en meer geduld? Is daar meer sagmoedigheid, meer getrouheid, meer goedheid? Want broer, suster, 'n boom dra nie oor nag vrug nie, maar as die boom leef, behoort daar mettertyd vrug te wees. En dit is die belangrike waarheid. 'N mens wat teruggekeer het na God toe, hoef nie oor nag volmaak te wees nie, maar hy behoort ook nie vir altyd dieselfde te bly nie. En dit bring vir ons by 'n baie ernstige vraag, en ek wil hê ons moet hier 'n oomblik stop. Ons het die afgelope klompie boodskappe gepraat oor die keuses wat ons maak. Ons het toegesê, daar is nie eintlik meer tyd om kerk te speel nie.
Ons het gesê, wat gebeur wanneer God jou roep om terug te keer? En vandag, as ek teruggekeer het na Jesus, kan ek nie dieselfde bly nie. Nou moet ons baie eerlik wees. Wat het verander? Het daar iets verander? Dis nie wat wil jy hê moet verander nie. Nie wat hoop jy sal eendag verander nie. Nie wat sê ander mense oor jou nie. Wat het Jesus reeds begin verander? As ek net sê ek het na Jesus teruggekeer, het my verhouding met God verander? Het my verhouding teenoor sonde verander? Het my verhouding met mense verander? Het die rigting van my lewe verander? Want die Bybel sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Dit is nie 'n klein verandering nie. Dit is 'n nuwe identiteit, liewe broer, suster. 'N nuwe lewe. 'N nuwe Here. Jy aanbid nie meer jou godsdienst en jou leefstyl, jy aanbid God. 'N nuwe rigting. 'N nuwe hoop. Ek wil dit saamvat. As ek teruggekeer het na Jesus, kry ek 'n nuwe verhouding met God. Ek wil hom ken. Ek wil sy woord hoor. Ek wil hom gehoorsaam. En ek wil met hom wandel. En as ek teruggekeer het na Jesus, in die tweede plek verander my verhouding met sonde. Ek kan nie meer gemaklik vrede maak met dit waarvoor Christus aan die kruis gesterf het nie. Ek kan struikel en ek kan val, maar ek wil nie in die sonde bly nie. Ek wil opstaan en ek wil terugkeer na Christus. In die derde plek, as ek teruggekeer het na Jesus, dan verander my verhouding met mense. Vergifnis kry 'n nuwe betekenis. Liefde kry 'n nuwe betekenis. Nederigheid kry 'n nuwe betekenis. My woorde kry 'n nuwe betekenis. En dan in die vierde plek, as ek teruggekeer het na Jesus, kry my lewe 'n nuwe rigting. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef vir hom wat vir my gesterf het en opgestaan het. Miskien luister jy vandag en jy besef, Here, ek het na U teruggekeer, maar daar is nog soveel in my lewe wat moet verander. Moenie moed verloor nie. Die feit dat die Heilige Gees jou wys wat moet verander, is nie 'n rede om van God af weg te hardloop nie. Dit is 'n rede om nader aan hom te kom. Jesus het nie klaar gewerk, omdat jy nog nie klaar is nie. Hy is besig om jou te vorm, maar jy moet bereid wees om saam met hom te werk. En wanneer hy sê, laat dit los, wat ook al dit is wat jy moet laat gaan, laat dit gaan. Wanneer hy sê vergewe, wel vergewe. Wanneer hy sê bely, dan bely jy. Wanneer hy sê maak reg, broer, suster, dan talm jy nie, dan maak jy reg. Wanneer hy sê volg my, dan volg jy vir Jesus. En wanneer hy sê bly in my, bly in hom. Moenie probeer om terug te gaan na die lewe waaruit God jou geroep het nie. Jy het teruggekeer na Jesus. Nou moet jy leef soos iemand wat aan hom behoort. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here Jesus, ek kom vandag weer voor U, my God. Dankie dat U my geroep het om terug te keer. Dankie Here dat U my nie weggegooi het nie. Dankie vir die kruis. Dankie Here vir vergifnis. Dankie vir genade. Here, ek erken vandag, ek wil nie dieselfde bly nie.
Verander my, Here. Verander my hart. Verander my denke. Verander my begeertes, Here. Verander my woorde. Verander my houding. Verander my verhoudings met ander. Help my om die sonde wat ek nog vashou neer te lê. Help my, Here, om te vergewe. Help my om nederig te wees. Here, help ons om waarheid te praat. Help ons om u woord te gehoorsaam. Here, ons wil nie net Christen in naam wees nie. Ons wil aan u behoort. Ons wil nie bly. Ons wil vrug dra. Ons wil hê dat mense iets van u die Here Jesus in ons lewe moet kan sien. Waar ek swak is, Here, gee krag. Waar ek geval het, Here, help my dat ek sal opstaan. Waar ek moedeloos is, Here, gee vir my hoop. Waar ek hard geword het, Here, maak my hart sag. Waar ons afgedwaal het, bring ons terug. En Here, help ons om elke dag te onthou, ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir hom wat vir my gesterf en opgestaan het in die lieflike en kostbare naam van Jesus Christus, U ons Here. Broer, suster, ek wil vir jou 'n lied speel en dan gaan ek weer met jou praat net na die lied. 'N Nuwe Begin, Benies Borman.

Ja, prijs die Heere, gee vir my een nieuwe begin, halleluja. Poeta, sissa, as jy hierdie week by maandag aankom, wil ek hee, jy moet een eenvoudige waarheid saam met jou dra. Jy hoef nie diezelfde mens te wees, wat jy gister was nie. Nie omdat jy sterker as gister geword het nie, maar omdat Christus in jou werk. Wanneer jy maandag by die werk kom en iemand jou verkeerd behandel, onthou, ek behoort aan Jesus. Wanneer jy in een moeilike gesprek is, onthou, ek behoort aan Jesus. Wanneer versoeking kom, onthou, ek behoort aan Jesus. Wanneer jy moet kies tussen wat maklik is en wat reg is, onthou, ek behoort aan Jesus. Wanneer jy moedeloos raak, onthou, ek behoort aan Jesus. Wanneer jy hierdie week by een oomblik kom waar jy besef ek het weer geval, moenie wegkruip nie, gaan terug na Jesus. Bely, staan op en loop weer. Want die Christenlewe gaan nie daaroor dat jy nooit struikel nie. Dit gaan daaroor dat jy weet waarheen om terug te gaan wanneer jy struikel. En daar die plek is Jesus. Baie dankie aan elkeen van u wat vanochtend saam met ons ingeskakel het. Dankie vir jou tyd. Dankie vir jou ondersteuning. Dankie dat jy saam met ons luister na die woord van die Here. My gebed is dat hierdie nie net 'n Sondag boodskap sal wees wat jy gehoor het nie, maar dat dit iets sal wees wat jy maandag, dinsdag, woensdag, elke dag van die week sal uitleef. En mag jy hierdie week onthou, as ek teruggekeer het na Jesus, kan ek nie dieselfde bly nie. Nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat Christus besig is om jou te verander. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie tyd saam, dankie vir elke persoon wat geluister het, en dankie Here, dat u woord lewend is. Nou bid ek Here, dat die saad wat vanochtend gesaai is, diep in harte sal val, en dat het nie langs die pad verlore sal gaan nie Here. Laat dit wortel skiet, laat dit groei, laat dit vrug dra. Ag Here, gaan saam met elkeen van my boetas en sissas hierdie nuwe week in en bewaar hulle, beskerm hulle, gee vir hulle wysheid vir elke besluit, gee vir hulle die krag vir elke uitdaging, gee vrede aan die bekommerde hart, gee hoop aan die wat moedeloos is, gee vertroosting aan die bedroefde. Here, bring herstel in huwelike. Bring versoening in gesinne, bring redding waar mense nog ver van u af is, en laat ons allemaal hierdie week opnuut besef, ons behoort aan Jesus. Mag ons u eer in ons huise, mag ons u eer by ons werk, mag ons u eer in ons gesprekke en in ons besluite, en Here, mag ons u eer wanneer mense kyk, en mag ons u eer wanneer niemand kyk nie. Ons gee hierdie week aan u, in die lieflike naam van Jesus Christus, u ons Here en ons saligmaker. Poeta, sissa, gaan nou hierdie week in met die vrede van God, en onthou, jy het nie net teruggekeer na 'n godsdienst nie, jy het teruggekeer na Jesus, en as Christus jou Here is, kan jy nie dieselfde bly nie. Gaan met God en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees vandag en deur die hele week wat voorlê. Amen en amen. Ek speel uit vir jou met 'n lied van Bernice Labbert, Ek behoort aan Jesus. Onthou, jy behoort aan Jesus.

Waar is die naam van die Here? Jy moet nie weggaan nie, net hierna gaan ons luister na 'n boodskap van Wyle Omtini van Staden en altyd 'n voorreg om te luister na die boodskappe van Omtini met soveel wysheid wat hy vir ons geleer het en dit is 'n voorreg om hierdie boodskappe te kan deel en dis wonderlik dat jy ingeskakel is, moenie weggaan nie, daar's nog baie wat moet gebeur op die radio vandag, pragtige musiek en boodskappies wat uitgaan en jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Ek gaan nou vir jou nog 'n liedjie speel van Wanda de Kok, Nuwe Lewe.

Ons groet u in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke rondom die pragtige en lieflike en onfeilbare woord van die Here. Ons gaan vanuit Rigter 7 met u praat oor hierdie wonderlike en lieflike woord van God se oorwinning. Hy is in staat om te doen ver bo kan dit wat ons ooit kan vra of bid. Kom, ons word stil. Ons aanbid die Here. Here, onsse Here, hoe groot is u naam op die ganse aarde. Die aarde is vol van u heerlikheid. Dankie dat u is. En Here, dat u alles in stand hou deur die woord van u krag. Ja, dat deur u genade en u liefde, Here, haal ons asem, wandel ons, stap ons. Ons is in u en deur u en tot u geskape.

alles is u sinne. En daarom, Here, wil ons u naam verhoog en verheerlik. Ja, mag die naam van die Here triomfeer oor alles. U, Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, die seën alles wat daarin is en oor alles triomfeer. Neem dan ook so besit van ons lewens, van ons harte, van ons gees. Neem besit van ons stem. Here, neem besit van hierdie wonderlike woord, sodat u oorwinning ook elke persoon wat sal luister, sy oorwinning sal word. Word verheerlik in Jesus' naam. Seën die musiek, Here, seën elke sang, elke lied, en die hande wat dit voorberei in Jesus' naam. Amen.

Geliefd is ons, lees saam met die woord van die Here en uit Rigters die 7de hoofstuk en vanaf vers 4. Ons is saam met ons op Radio Kerk en ons is besig om met u te deel oor hierdie besondere gebeurtenis in die lewe van Gideon. Rigters 7 vanaf vers 4, daarop sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie. Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man. En al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek toe gaan. Ons gebed is dat die Here die woord aan ons harte sal heilig. Die besondere ervaring van Gideon in die parskuip is vir ons hartroerend en geloofsvertrouwend ook in u en in my lewe. Wanneer die Here na ons kyk en nie kyk na ons behoefte nie, nie kyk hoe klein ons is nie, maar hoe groot hy is, hoe groot hierdie God is, wat sê, dat ek is met jou, en wanneer die Here by ons is, en met ons is, dan het ons alles wat ons graag wil hê. In die nacht kom die Here by Gideon, en ons het daaraan geraak, en vir hom gesê, gaan breek die altaar van Baal af by jou pa's huis, en kap die boomstam af, en kom vat die tweede bil en offer dit vir my op die hoogte. En ons weet dat daar die besondere ervaring het gemaak dat die mense van die stad die volgende morgen gevra het, maar weet hier die altaar afgebreek. Hier is nou iets in ons hele godsdienst wat anderster is as wat ons gewoond is. Die mense van die stad is woedend. Want hier is hulle gewoonte godsdienst, hulle traditie godsdienst, lê nou in stikke gebreek, en hulle vra vir Joas, wie dit gedoen? Antwoord, kom, Gideon het gedoen, en hulle sê vir Joas, bring hom uit, so dat ons hom kan doodmaak. Is dit nie maar net so, in die dag waarin ons in lewe, dat die ware evangelie van Christus, mense aan die hart ruk, en die afgode, en die sonde, en die ongeregtigheid ontbloot, en dan moet daar die mense se mond stil gemaak word. Maar Joas staan op, sy pa, en hy sê, maar waarom veg julle vir Baal? As Baal regtig in God is, laat hy dan self teen Gideon veg. En dit is so kostbaar, dat as die dinge van die wereld dan God is, en wat aanbid moet word, laat die dinge van die wereld dan die woord van God vernietig. Want hierdie woord kan nooit vernietig word nie. Hierdie woord hou stand tot in die ewigheid. Die Heere Jesus het gesê, en u en ek moet dit omarm in hierdie oomblikke. Hy het gesê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. En met ander woorde, u en ek het die waarborg van God se woord. Gideon is nou op 'n plek waar hy met geloofsvertroue staan. En die woord van die Here sê, dat hy monster die volk, al die Abiezerite, al die mense van Manasse, uit die stam van Aser en uit die stam van Naftali, kom my en hy roep hierdie mense op om te kom en hy versamel by hom 32.000 dapperhelde. En Gideon voel nou baie gelukkig en hy stel die laar op en hy dink nou gaan alles 100% reg wees. Bybel sê dat het op die ramshoring geblaas en het al hierdie mense by mekaar gekry. En terwyl dat hy hierdie mense by mekaar gekry het, toe
kom daar by Gideon 'n gedagte. En die woord van die Here sê, en ons weet, ons sal nie sê dat hy getwyfel het nie. Maar die woord van die Here sê, hy sê, Here, ag, wees my genadig asseblief. Ek soek net nog 'n slag verseker. Jy sien, ons kan na die Here toe gaan. Ons het nie nodig om te twyfel nie. En as ons sou twyfel, dan sal die Here ons nie veroordeel nie, maar ons kan na hom toe gaan. En u ken daardie deel van God se woord. Hy kom en hy sê vir die Here, Here, hier is nou 'n wolfriesie. En ek vra u, Here, ek lê hierdie wolfriesie op die dorsvloer neer. En dat vannag, Here, daar net op die wolfriesie dou moet lê en buitekant om moet droog wees. Die Here het hom nie verwyd nie. Die Here het nie vir hom gesê, maar ek het vir jou gesê, ek is saam met jou nie. Glo jy my dan nie, dit is mos hoe ons is. Twyfel en vrees pak ons baie keer so saam, dat ons nie weet wat om te doen nie, en na watter rigting ek en u moet gaan nie. Gooi dan maar 'n wolfriesie uit. En die woord van die Here sê die volgende môre, toe hy opstaan, toe is die dou net op die wolfries en rondom is droog. Hy gaan en hy sê weer vir die Here, ag Here, wees my genadig. Here, verdra my maar. Kan u vir een oomblik ervaar en verstaan hoe groot is God se genade vir ons? Hoe groot is hierdie groot God se liefde vir ons? En hy sê, Here, ek gaan weer die wolfriesie neersit. Maar dan moet dit op die wolfriesie droog wees en rondom op die dorsvloer moet dit papnat wees. En die volgende môre toe hy opstaan, toe is dit so. Hier kry hy dubbele waarborg van God se belofte. Gaan in hierdie krag van jou, want ek is met jou en jy sal die Midianiete verslaan soos een man, want ek is met jou. Kom ek in u. Begin weer mense te word wat die Here glo en vertrou. U sien, dit is sy belofte, dat as ek en u glo, hy is met ons, hy het dit beloof. Dit staan so duidelik in die skrif op soveel plekke. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Hier is hierdie man nou met volle moed. En hy is heeltemal reg om met hierdie 32,000 mense wat hy het, nou die aanval te begin. En dan tree die Here weer op. U sien, God tree op om sy naam te verheerlik. En dit is waarom hy u en my opgerig het. Ons is opgerig as sy bloedgewaste kinders. En as u nie is nie, dan het u hierdie oomblik om 'n kind van die Here bloedgewas te word, opgerig vir 'n doel, om sy krag te vertoon, sy krag te bewys. In u en my wil hy dit manifesteer en sy naam oor die ganse aarde te verheerlik. Geliefde, die Here sê vir hom, Gideon, hierdie 32,000 mense by jou is te veel. Ons weet nie of sy moed dalk in sy skoene gesak het nie. Ons weet nie of hy dalk weer bang geword het nie. Die Bybel praat nie met ons nie, maar hier is die Here in bevel. En die Here gee instruksies. Kom ek en u word manne en vroue wat in hierdie heilige woord ingrawe, sodat die Here vir ons, vir u en vir my krag kan gee. Genade kan gee. Sy liefde kan gee om aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan om net te doen dit wat die Here wil hê wat ons moet doen. U en ek het genade van God nodig. U en ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Geliefdes, ons moet elke oomblik van ons lewe uitroep na die Here Jesus, sodat hy by ons sal staan en ons genade gee. Die Here sê vir hom, hier is 32,000 mense by jou. Wat ek nou wil hê, is dat jy
die mense wat bang is, die mense wat twyfel, die mense wat vrees, en wat bang is, jy moet vir hulle sê, hulle moet almal huis toe gaan. En weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê dat van die 32.000 mense, gaan 22.000 huis toe. 22.000 mense staan daar, hulle is bang. Want hulle sien die verskriklike leer van die Amalekiete en van die Midianiete en van die mense van die Ooste. Die Bybel sê hulle is so springkane. Hulle kamele is ontelbaar. Wat sien u en ek raak? Wat sien ons wanneer die Here ons opkommandeer om vir ons te sê, julle is my getuies. Julle sal my getuie dra. Julle sal vir die wêreld gaan vertel dit wat ek kan doen. En wanneer ek in die stil word, wanneer ons stil word in die kerk, wanneer die lofsang vir ons maar net 'n gewoonte geword het, wanneer die amen en die halleluja dood geword het en dood geraak het, selfs onder die prediking van die evangelie, wanneer ons blydskap niks geword het meer nie, het ons bang geword, bang oor die dinge wat oor hierdie wêreld kom, vrees ons oor die dinge wat oor die wêreld kom en wat in die wêreld gebeur. 22.000 manne draai om. 22.000 manne gaan huis toe. 10.000 bly oor. Ons weet nie, die skrif sê nie vir ons hoe Gideon gereageer het nie, maar die Here is dadelik weer by Gideon en die Here sê vir hom, hierdie 10.000 manne is ook nog te veel. Bring hulle af na die water toe, want ek sal hulle vir jou by die water uitsoek. En ons ken hier die verhaal, ons het gehoor, dat die Here soek hulle uit, en daar bly 300 manne oor, wat die Here uitsoek, hoe hulle die water gedrink het. Ach, ons kan baie hieroor sê, ons kan vir die sê, die Here soek ons by die doopwater uit, die Here soek mense uit by die Heilige Gees water, hoe drink ek in u die strome van Gods Heilige Gees, en die volheid van Godse genade en van sy seën, hoe word u en ek vervul met sy teenwoordigheid? Geliefdes, dit is so belangrik. 300, en die Here sê vir hom, al hierdie ander manne, hierdie 9700, stuur hulle ook huis toe, want ek gaan hierdie 300 manne gebruik en om Israel te verlos. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Daar gaan niks van u en my pogings wees nie. Hy gebruik ons, maar die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding sal hom toekom. Nou weet ons nie, hoe was Gideon nie, maar ons hoor. En ek dink Gideon, toe daar net 300 man oorbly, toe sy bang. Want ons hoor dat die Here sê vir hom, Gideon, as jy bang is nou, dan wil ek hê, moet jy jou wapendraer vat, en dan gaan jy af na die kamp van die Amalekiete toe, en na die Midianiete toe. Gaan af. Weet jy dat God het vir ons die wonderlikste manifestasies van sy gees en sy openbaring instoor? Die Here sê nie vir hom, wat sal daar gebeur nie. Al wat die Here vir hom sê is, gaan af. God is in beheer. Hy het nie nodig om vir ons elke woordjie vir woordjie en dingetjie te sê nie. Ek en u moet hom glo. Gideon, glo my belofte, toe die parskuip nog droog is, toe jy die koring uitgeslaan het, glo dit wat ek vir jou gesê het, dat ek is met jou, Dabereld. En as die Here by u en my is, het ons niks anders ter nodig nie. Die skrif sê, dat Gideon kom daar by die eerste tent. En toe hy daar in die nagwaak by die eerste tent kom, toe hoor hy hier binnen in die tent praat twee manne. En die een vertel vir die ander en hy sê, ek het 'n droom gehad. En hy sê dat ek het gedroom dat daar 'n garsbrood aangerol kom en die eerste tent van die Midianiete slaan en dit vernietig en het wegwerp dat het daar val. En die ander persoon sê vir hom, maar dit is die swaard van Gideon. Die Here God het die laars van die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die Ooste in die hande van Gideon gegee. Gideon, gaan hoor daar, jy het nie nodig, Gideon, 32.000 mense nie. Die woord sê, dat sy hande was versterk,
toe die Here hom daar vat en hy hierdie manifestasie hoor. En hy gaan terug. En Gideon doen 'n ding, 'n geloofsdaad. Weet jy, hierdie is vir my baie kosbaar. Hy sê vir hierdie 300 manne, kyk, God gaan hierdie mense in ons hande gee. Kom, ons doen dit. Elkeen van julle het 'n ramshoring. En elkeen van julle vat 'n fakkel en sit dit in 'n leeukruik. Ek deel julle in 3 groepe. 100, 100, 100. Geliefdes, luister. Hy sê en dan, wanneer julle my hoor op die ramshoring blaas, dan bly julle net staan waar julle is. Julle moet nie beweeg nie, julle hoef nêrens te gaan nie. Geliefdes, dis so belangrik. Hy sê, en dan wanneer julle hoor ek blaas die ramshoring, dan skree julle vir Gideon en vir die Here. Julle slaan die kruike stikkend, julle bly staan waar julle is, God sal die oorwinning gee. En die woord van die Here sê, net toe die wagte gereil is, in die middel van die nag, is daar die 3 groepe op 3 verskillende plekke opgestel, en Gideon blaas op die ramshoring, hulle slaan die fakkels stikkend, kan jy net 1 oomblik dink, hoe het dit vir daardie Amalekiete gelyk, want hulle sien net oralste brandvlamme, reg rondom hulle, brandvure, en hulle hoor die ramshorings blaas, hulle weet nie hoeveel miljoene mense is daar nie. Wanneer God in sy groot genade met ons werk, dan vermeerder hy in die krag van sy liefde, dit wat ek en u het om vir hom te bring. Want die stryd en die geveg is die Here sinne. U moet dit in hierdie oomblik vir u self vat. Net hy. Hy alleen sal die eer en die lof en die aanbidding kry en die verhoging kry. En die Bybel sê, hulle staan elkeen doodstil op hulle plek. Op hulle plek. En die Amalekiete en die Midianiete en die mense van die ooste is teen mekaar verdeeld en hulle maak mekaar dood en hulle vlug en hulle hardloop. En die Here gee vir Gideon een van die magtigste oorwinnings oor die vyand. Vir die een van my. In hierdie oomblikke. Kom ons vertrou hom. Kom ons glo sy woord. Kom ons glo sy belofte. Dit is net hy. Hy is die brood van die lewe. Daar die garsbrood wat gerol het. Hy is die brood van die lewe. Wat in sy groot liefde elke tent van die vyand omslaan. En vir u en vir my, wanneer ons uitroep vir die Here, ja vir die Here en vir sy woord, die ewige lewe. Is ons gebed in Jesus se naam. Vader, baie dankie dat u so goed is vir ons. Dankie dat u liefde nooit ophou nie. Gee daardie geloofsvertroue in elke hart, Here, terwyl dat ons in hierdie oomblikke nog gaan luister na 'n pragtige lied. Word u daarin verheerlik, Here. Help ons net, maak ons stil voor u, Here, en help ons om u te glo.

dit is so belangrik dat ek en u kan verstaan dat die Here wil werk met dit wat ek en u in ons hand het. In die een hand. En ek wil die skrif vir u lees dat ek en u dit kan verstaan, want baie mense sal sê, maar staan dit regtig in die Bybel? In die 20ste versie van die 7de hoofstuk lees ons, toe blaas die drie dele op die man ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle rechterhand die ramshorings om te blaas. Met ander woorde, hulle swaarde was moontlik om hulle lyf vas gewees, maar het nie een swaard in hulle hand gehad nie. En hulle roep die swaard van die Here en van Gideon. En hulle bly staan elkeen op sy plek. Rondom die laar, daarop hardloop die hele laar, en hulle skreeuw en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en hulle laar het gevlug, na Bethsita, en die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser, en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle die Midianite achterna gejaag. Is dit nie baie wonderlik dat die Here in sy groot genade toe al hierdie manne wat bang was, wat huis toe gegaan het, nie weggejaag het nie, nie verlaat het nie, nie gesê het, julle is nie goed genoeg nie. Toe hulle toe die oproep hoor en hulle hoor wat hier gebeur, selfs die bange kom toe en die Here gebruik toe die bang is. Dit maak met ander woorde nie saak hoe voel jy nie, kom ons glo in het Godse woord. Ons is mense wat twyfel en vrees. Ons is mense wat moedeloos word. Ons, die Here ken ons uit en uit. Hy het ook vir Gideon uit en uit geken. Hy het al hierdie manskappe uitgeken. Maar al hierdie manne wat huis toe gegaan het, het gekom en kom deel in hierdie wonderlike oorwinning. Ons merk op. En hy het baie mooi daar die woord gaan lees van die 8ste hoofstuk af deur. Is belangrik dat ons dit lees, dat die woord van die Here sê, dat terwyl dat hulle die vijand achterna gejaag het, het hulle by sekere mense gekom, en wat nie almal opgekom het, toe hulle opgeroep is nie. En die woord van die Here in die 5de versie van die 8ste hoofstuk sê, en Gideon sê aan die manne van Sikkok, gee toch broekies vir die manskappe wat op my voetspore volg, want hulle is moeg, en ek is besig om Seba en Salmuna, die konings van die Midianite, achterna te jaag. Maar die mense van Sikkok vra toe, is die handpalms van Seba al in die hande? Hoekom sal ons vir u leer brood gee? Is dit nie maar net weer hoe mense is nie? Omdat ons nou nie deel van hierdie oorwinning is nie, want hulle was ook opgeroep. Almal was opgeroep, maar hulle het nie gekom nie. En toe hulle sien wat die Here doen, kruip jaloesie en afguns in, en verdeeldheid, en daar is alweer twis en stryd, en hulle wil nie brood gee nie. Ons weet dat die woord van die Here sê, dat toe Gideon teruggekom het, het hy hierdie mense allemaal vernietig in Sikkok. Sal ek in u mense word, wat kan die brood van die Here uitdeel aan andere. Daar is diegene wat die Here oproep om spesifieke take vir hom te doen. Mag die Here ons help, dat ons nooit, maar nooit, onwillig sal wees, om die woord ook aan hulle te deel nie, en die woord met hulle te deel, en die brood van die lewe met hulle te deel. Mag die Here ons daar die groot genade gee, dat sy liefde, daar die ongekende liefde, van God en Christus in u en in my hart sal regeer. Die Bybel sê, daar was vir 40 jaar lang vrede onder die leiding van Gideon. Hy het hom gevra om koning te word, hy het gesê, God is julle koning. Laat God altyd ons koning wees, maar kom ons plaas in ons hande twee baie besondere wapens. Ons plaas die ramshoring, waarin ek en u met ons mond bely,
Want dit is wat die woord sê, as ons sal met ons mond bely, as ons met ons mond die Here Jesus bely, en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Kom, ons word ramshoring mense, wat met ons mond die Here Jesus Christus, as die enigste redder, as die enigste verlosser, as die enigste koning, van die koninkryk wat hy kom opsit het, hom erken. Ons het nie meer 'n ander naam wat ons kan bely nie, want net hy het aan die kruis gesterf, net hy het die sonde oorwin, net hy het uit die dode opgestaan. Net hy is die ewig lewende. Kom, ons blaas die ramshoring. Ons het nie nodig om enige ander ding te blaas, behalwe Jesus lewe, hy het opgestaan, hy is lief vir ons, hy is vol genade vir ons, en hy wil jou red, en hy wil jou verlos, en hy wil jou in oorwinning bring, hy wil vir jou geloof gee, al voel jy bang, maak nie saak nie, miskien is jy daar op 'n plek nou waar jy bang voel, dan wil ek hê moet jy nou vir die Here Jesus sê, Here, hier is ek is bang, maar vat dan die wapendraer saam, en vat jou woord, mag die wapendraer van jou lewe Godse woord word, want dis die wapen, vat toch hier die heilige woord, en hier die boodskap, en begin dit te lees, en bere dit in die hart, vat dit saam, so dat jy ook kan hoor, daar was 'n brood wat losgekom het, 'n brood wat alles vernietig het, en hier die brood is die brood van die lewe, ons Here Jesus Christus, en dan slaan jy maar die kruik, waarin jy die lig weggehou het tot hierdie oomblik toe, slaan die leë kruik stikkend, slaan stikkend, bring uit die lig van die lewe, die lig van Jesus se verlossing, julle is die lig van die wêreld, en die vyand sal vlug. Op die plek kan jy stilstaan, daar kan jy net doodstil staan. Te veel van ons wil nog oorlog voer, te veel van ons wil nog vloeke breek, te veel van ons wil nog dinge doen wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Kom, ons staan op die plek van sy oorwinning, in Jesus se naam. Here, ons is dankbaar, ons is net baie dankbaar, dat ons in u alles het wat ons nodig het. Here, gee dat ons lippe die offers kan bring, ja, die shofar kan blaas, die rampshoring kan blaas, aan 'n wêreld wat verlore gaan in 'n duisternis is. Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy is die magtige oorwinnaar. Hy is die een wat in sy liefde gekom het om aan die gebrokenes heelmaking te gee, aan die gevangenes vrylating te bring, om aan hulle wie se lewe in as verval het, die diamante daar uit te haal. Ja, om manne en vroue wat gebroken is en stikkend is, heel te maak, wat twyfel en vrees krag te gee, dat hulle hoor, Christus het die oorwinning behaal, en hy is met ons. Here, sit in ons hande die rampshoring van oorwinning, sit in u genade, Here, in ons hande die vlam van u Heilige Gees, laat ons maar die kruike stikkend slaan, wat ons verberg, en dat ons die lig na vore bring, in hierdie tyd waar ons in lewe. O, Here Jesus, werk dit in ons harte, bring in die lewe van manne en vroue een nuwe begin, in Jesus se naam. Amen, en amen.

Wat 'n wonderlike voorreg is dit, wat ek en u het, dat Christus ons baie diep kom uithaal het. Daar die vreugde en daar die blydskap van sy groot genade, noop u in my om ons rampsorings te blaas. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak hoe ons voel nie. Maar dit noop ons om hom dankie te sê, hom te loof en hom te prys. En die Here toe te laat dat die volheid van die Heilige Gees u en my lewe kom oorheers. Hy is daar. Hy is daar by u. As u siek is, is hy daar om u gesond te maak. Want sy belofte is dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is drie magtige pilare wat vir u en vir my die koninkryk van die Here oopruk waar ons kan deurstap. En die eerste een wat ek graag vir u wil noem, wat Jesus Christus aan die kruis vir u en vir my gedoen het, hy het sy bloed vir ons gestort. Hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hy het die wonder van sy naam vir ons gegee. Hierdie drie pilare is gefundeer op baie wonderlike karaktertrekke van hierdie God, wat maak dat ons op een plek kan staan. Al is ons aan die minderheid, met ons God is ons altyd aan die meerderheid. Hierdie karaktertrekke lê en gefundeer in die liefde van ons wonderlike hemelse Vader. Sy genade, sy erbarming, sy kompassie en bo alles sy geregtigheid. Want u sien, aan die kruis het hy vir ons sonde gesterf en sy bloed gestort om dit weg te was. En toe hy uit die doodheid opstaan, toe staan hy op tot ons waarborg, ons geregtigheid, dat ons sy kinders is en hy ons met sy bloed gekoop het. Daar waar hy is, staan. Daar is een prachtige liedje wat sê, staan, strijder, staan. Staan in die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Jy kan nooit verkeerd gaan nie. Mag die Here se vrede by u wees, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees vergesel u, bly op u en rus op u, totdat Jesus kom. Maranatha. Amen.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit 'n ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel. Ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie van my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot open nou. Let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts. Sommige hele die mekaarspoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, en jy steek jou hand uit en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af en jy spoeg hem uit en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en denk, jy is rarig, so'n bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Vanoggend sit ek in 'n boeta hier so in gesels, ons sit so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgende. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat een teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ou se teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons so nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie. Dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat het ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, al ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Hartlike goeiemôre geliefdes, môre jou woord op drafstap. Daar in Lukas 19 vers 44 lees ons. Hy sê en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou hierdie is 'n woord wat Jesus spreek oor Jerusalem. En hy praat hiervan, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Beteken dat jy het nie herken dat God het gekom om jou te red en jy het nie gehoor gegee nie. Nou, ons lees 'n paar keer in die Bybel van die aangename tyd en van die tyd van welbehae, soos daar in 2 Korintiërs 6 vers 2 waar hy sê, want hy sê in die tyd van welbehae het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welbehae. Kyk, nou is die dag van nou. Dan praat die Bybel ook van die regte tyd. Nee, soos daar in Deuteronomium 28 vers 12, waar hy sê, die Here sal sy goeie skatkamer die hemel vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self hoef jy nie te leen nie. Nou, ons hou van hierdie regte tye. Ons hou van hierdie aangename tye. Ons hou van hierdie tye van welbehae. Soos daar in Romeine 5 vers 6, waar hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Nee, so daai is die regte tye tot ons voordeel. Nee, en ons geniet dit en ons wil dit graag hê. Nee, soos daar in Galasië 6 vers 9, waar die woord van die Here sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

nê? Dan kry ons ook daar in 1 Petrus 5 vers 6 waar hy sê verneder julle dan onder die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En is hierdie regte tye wat ons wil aangryp, is hierdie regte tye wat ons so waardeer, is hierdie regte tye wat ons graag wil geniet. Maar God praat van 'n regte tyd toe ek jou wou besoek, maar jy het nie gehoor nie. En ek weet nie vir wie is hierdie woord vanmôre nie. Hier's dalk net vir een of twee. Hier's dalk nie vir almal van ons nie, maar God praat vanmôre met iemand. Daar in Openbaring 3 vers 20 staan die woord van die Here. Hy sê, "Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, sal ek ingaan en met jou maaltyd hou." Beteken ek staan voor jou deur en ek klop. Dis die regte tyd. Dis die regte oomblik. Dis die tyd van welbehae, dis die aangename tyd van die Here. Dis die oomblik. En ek en jy ignoreer daai klop. En miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou hart wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou gedagtes wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou liggaam wil doen. Miskien is daar iets wat die Here in jou huwelik wil doen. Miskien is daar iets wat die Here vanmôre in jou lewe wil doen. En ek wil bid dat jy nie die welaangename tyd wat die Here jou besoek sal mis nie. En ek wil jou vra, open jou hart, open jou gedagtes, luister na die stem van die Here. Luister as hy met jou praat. En miskien is daar iets wat moet verander sodat jy in besit kan neem dit wat God graag vir jou wil gee. Daar in Handelinge 7 vers 51 sê die woord van die Here, hy sê julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees net soos julle vaders, so ook julle. Nou daar's 'n trappe van vergelyking van die Heilige Gees weerstaan. In die eerste plek die woordjie weerstaan, julle weerstaan die Heilige Gees en ons moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Die tweede een is die woord om die Heilige Gees te bedroef. En die derde woord wat ons daarin in 1 Tessalonisense vind, is hy sê blus die Gees nie uit nie. En dis wat ek en jy vanmôre nie kan bekostig nie. Ek en jy kan nie bekostig om die Heilige Gees te weerstaan of te ignoreer nie. Ek en jy kan nie vanmôre bekostig om die Heilige Gees te bedroef nie. En dis baie keer wanneer ek en jy nie gehoorsaam is nie of wanneer ons iets wat van die Heilige Gees is toeskryf as dis duiwels of dis die vlees, maar terwyl dit God is wat werk. En dan blus die Gees nie uit nie, is wanneer ons dit probeer keer dat dit werk. En God kom vanmôre en hy kom sê, moenie die aangename tyd toe ek jou wou besoek ignoreer nie. Moenie die tyd wat ek jou iets in jou lewe wou doen weerstaan nie. Moenie toelaat dat jy mis dit wat ek vanmôre in jou lewe wil vermag nie. En kan ek en jy vanmôre nie soos Jerusalem dit ignoreer wat God op pad is om te doen nie. Maar kan ek en jy vanmôre daai regte oomblik, daai regte tyd, daai tyd wat God my besoek, daai tyd wat God voor my deur staan, daai tyd wat God aan my hart se deur klop, daai tyd wat die Here vanmôre met my en jou spandeer, wil ek en jy nie vanmôre gehoor gee daaraan en sê Here, kom en kom doen wat U moet doen. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos wat U wil hê ek moet wees. Vader, vanmôre kom bid ek. En Here, vanmôre is hierdie woord vir almal van ons, maar ook dalk net vir 'n enkele van ons. Maar ek wil bid Here dat U vanmôre sal kom en dat U sal daai aangename tyd vanmôre sal wees wat U aan ons hartsdeure kom klop. Wat U ons gedagtes wil kom vernuwe, wat U in ons liggame 'n werk wil doen, waar U in ons lewens wil doen. En ek wil bid Here dat ons nie die welaangename tyd van die Here sal mis nie. Dat ons nie daai oomblik sal mis wat U kom en U kom klop nie. Daai oomblik wat U kom om te kom herstel, om te kom red, om te kom vernuwe. En ek wil bid Here dat ons nie die Heilige Gees sal weerstaan nie. Nie die Heilige Gees sal bedoel.
nie en nie die Heilige Gees sal uitblus nie. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

Goeiemorgen, lieve broer en sister, wonderlik om jou te groet in die naam van Jezus. Baie welkom hier by Manna vir Elke Dag. Dit is een voorreg om die woord van die Here weer vandag so saam met jou te kan kom deel. In Galasiërs 3 vers 1. Ons werk so deur Galasiërs op die oomblik,

En hierdie tekst sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus as gekruisigde voorgeteken is. Dis so 'n hartseer realiteit, dat baie mense nie aan die waarheid gehoorsaam is nie. Mense is, werklik soos die woord dit stel, betower. Betower word deur allerhande dinge verlok en verlei. Nou ja, hierdie vers is deel van Paulus se vermaning aan die gelowiges in Galasië. Hy spreek hulle baie streng aan oor die feit dat hulle van die evangelie van genade afgewyk het. Dit beteken dat hulle teruggedraai het na 'n wettiese manier van geloof, wat die onderhouding van die wet as noodsaaklik beskou het vir verlossing. Ons praat al 'n hele klompie dae hieroor. Paulus gebruik die woordjie betower om die erns van hulle dwaling te beklemtoon. Die Griekse woord wat hier as betower vertaal word is baskaino, wat verwys na die idee van 'n verkeerde invloed of 'n magiese oorreding. Dit impliseer 'n soort geestelike misleiding of 'n verleiding wat iemand wegvoer van die waarheid. Weet jy hoe is jy wanneer jy weggevoer word van die waarheid? Paulus gebruik hierdie sterk term om aan te dui dat die Galasiërs op een of ander manier geestelik verblind of mislei is. Iets anders het hulle denke kom beset en hulle het gekyk deur 'n ander bril as wat hulle normaalweg sou kyk. Paulus vra wie hulle betower het, betower, wat dan dui daarop dat daar 'n eksterne bron van hierdie misleiding is. Hy herinner hulle daaraan dat Christus vir hulle as gekruisigde voorgeteken is. Hulle het hom leer ken as die een wat gesterf het, wat vir hulle die prys betaal het, wat die volkome genadegawe is. Wat beteken dat die waarheid van die evangelie duidelik aan hulle verkondig is. Daar is geen rede waarom hulle nou deur 'n ander lering mislei moet word nie. Maar dit gebeur, en mense word verlok en, soos die woorde dan stel, betower, baskaino. Om mense te waarsku, is hoe ek en jy dan ook hierdie woord vandag moet ons eie maak. Ons moet mense waarsku teen misleiding. En hoe doen ons dit? Ons moet mense daarop wys om waaksaam te wees teen misleiding. En ek moet dit ook hoor. Ons moet dit ook ter harte neem. Waaksaam wees, waaksaam teen misleiding. Paulus, soos hy dit aan die Galasiërs dan sê ons moet waaksaam wees teen enige invloed wat ons weg van die suiwer waarheid van die evangelie wil lei. Misleiding kan kom in die vorm van valse leringe, kulturele tendense, selfs net ons eie begeertes. Ag, daar is soveel dinge wat ons van Christus af wegtrek, omdat ons deur daardie dinge beïndruk, in steede van om vervul te wees en bly met wie Christus is. Ons moet vasstaan in die waarheid van Christus. Paulus se verwysing na Jesus as gekruisigde dui op die kern van die evangelie boodskap. Dit praat oor redding deur geloof in Christus Jesus alleen. Dit is hierdie waarheid van Jesus Christus wat ons kom red het, dat hy vir ons die prys betaal het, wat ons anker en wat ons teen geestelike misleiding beskerm. Ons word ook herinner aan die volheid van die openbaring van Christus. Net soos Paulus die Galasiërs herinner dat Jesus voor hulle oë as gekruisigde voorgeteken was, moet ons onsself voortdurend herinner aan wie Jesus is en wat hy vir my en vir jou gedoen het. Dit help om die betowering van valse idees te verbreek en om ons verstand gefokus te hou op die waarheid van die evangelie.
Die woord praat ook met ons oor geestelike onderskeiding en kennis van die skrif. Jy sien, misleiding kan makkeliker gebeur met my en met jou, wanneer ons nie goed bekend is met die waarheid van Godse woord nie. Daarom is het so noodsaaklik om die skrif werklik erns in jou lewe te maak. Deur die skrif te ken en dit te bestudeer, kan ons geestelike onderskeiding ontwikkel om te herken wat van God is en wat nie van God is nie. Hierdie woord praat dan ook met ons, dat ek en jy afhanklik moet wees van die Heilige Gees, dat ons nie betower moet word nie. Die Heilige Gees is die een wat ons in alle waarheid lei, deur voortdurend in gebed en in afhanklikheid van die Gees te leef, bly ons beskerm teen geestelike misleiding en word ons nie betower nie. Hou ons vas aan die kosbare waarheid van die Here Jesus. Geliefdes, hierdie gedagte van wie het jou betower? Hierdie woord wat uitgaan vandag wil ons aanmoedig om bewus te wees van die gevare van misleiding en dat ek en jy vas moet hou, toegewyd moet wees, toegewyd moet bly staan aan die waarheid van die evangelie, sonder om te soog voor valse invloede nie. Niks verplaas Jesus nie. Niks kan doen wat Jesus vir ons gedoen het nie. Jesus en Jesus Christus alleen, as my en jou geloof in hom en in sy versoeningswerk gesetel is, nou ja, dan kan die ou vyand ons nie betower nie. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons gedagtes suiwer hou. Dankie Here, dat U ons vul met U woord en die waarheid van U woord. Here, dat ons nie net die woord sal lees en maar 'n paar gedagtes sal sommer net so met die oog, Here, scan nie, maar dat ons werklik U woord ter harte sal neem. Dat ons, Here, sensitief sal wees vir U Heilige Gees. Here, dat ons sal vasstaan vir en in die waarheid van Jesus Christus, waaksaam, paraat en gereed, sensitief, Here, dat die vyand nie sal insluip met misleiding of ons gedagtes betower nie. Here, hou ons vas, lei ons koers vas op die weg van die waarheid, vir U glorie en vir U heerlikheid. Vra ons dit in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, 'n wonderlike dag vir jou in die kosbare naam van Jesus. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel, of is hy in die hel?

gereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eindelijk tel. Is sy in die hemel, of is sy in die hel?

of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel?

wat eindelijk nou. Ja, dit is op die ou einde die enigste ding wat helpt.

words and broken promises.

steeds vergeet ek, want die lewe jaag verby, om dankie te sê. Want die liefde beskerm my, ek voel die genade, vou elke dag om my. Ek weet jy is daar, dier elke gevaar,

Ek vaar oor die golwe en ek sien hoe groot is u, hoe klein is een mens. Om die liefde te verdien, selfs as ek slaap, wat engele rondom my.

Goeiedag luisteraars, weer eens baie welkom by hierdie geleentheid waar ons saam oor die woord van die Here kan praat. Dis wat so wonderlik is van die Bybel en van die woord van die Here is die feit, dis vir ewig geskryf. Maak nie saak wat se tye ons in lewe nie, maak nie saak wat se omstandighede ons is nie, die Bybel het voorsiening gemaak vir elkeen van dit. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir u wonderlike geleentheid, dat ons nou weer voor u kan buig, in diepe afhanklikheid, Here, aangaande die woord van die Here, wat u vandag met ons wil deel. Dankie dat ons oor op u gevestig is. Dankie, Here, dat ons weet, daar is geen ander hoop vir ons nie. Dankie dat ons by u kan voete kan wees, en dankie vir die liefde wat u in ons toon, Here, dat ons hierdie woord het, hierdie riglyn, dat ons kan sien wat is reg en wat is verkeerd. En dat ons kan sien dat die beloftes van die Bybel is waar, want Jesus sê, as ons dit doen wat hier staan, dan kan hy ons sien. Ongeag van omstandighede, hoe moeilik het mag gaan, hy woord bly altyd waar, en die beloftes ook. Amen. Luisteraar, ons het nou die laaste twee geleenthede al met u gepraat, oor die aanslag van Satan op die kind van die Here, en ek wil baie spesifiek met u praat vandag, oor Satan se neerlaag aan die kruis van Golgotha. Die skriflesing is Kolossense 1 vers 13. Hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis en is oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde seun. Nou ja, in die vorige twee boodskappe oor die feit dat Satan 'n indringer in die lewe van 'n kind van die Here is, het ons gesien na die feit dat die Satan se nederlaag die kruis van Golgotha nie net 'n nederlaag vir hom was nie, maar dat daar ook 'n oorlogsverklaring plaasgevind het teen die kinders van die Here. Nou, baie mense dink dat die feit dat Satan oorwin is op die kruis van Golgotha, hy het nog gaan stil lê en hy beteken niks en hy is nie meer daar nie. Ja, dit word selfs betwyfel die bestaan van hom. Maar dis juist daar waar hy oorlog verklaar het, luisteraar, teen die kind van die Here. Omdat hy sy houvas op die mens verloor het, het hy oorlog verklaar teen die kinders van die Here en teen dit wat God geskep het. Maar dit was nie die eerste oorlogverklaring nie. Toe die Here Jesus hom uit die koninkryk uitgewerp het, uit die paradys uitgewerp het, en God gesê het, hy gaan nou vir hom 'n geslag skape wat hy het, wat hom kan dien, het Satan oorlog verklaar teen dit wat God geskape het. En die feit dat die kinders van die Here na die beeld van God geskape is, en dat hulle deur Jesus Christus 'n autoriteit kan hê, het hy oorlog verklaar. En ons sien het vandag, toe in hierdie oorlog sal aangaan, luisteraar, totdat die hemelpoorte agter my en jou lewe toemaak, sal daar 'n aanslag en 'n wraak wees van Satan teen ons. Nou, Satan se mag oor die mens is gebreek op Golgotha. Nou, soos ek gesê het, hy het nie gaan stil hê nie. Dit het hom juist 'n brullende leeu gemaak. 1 Petrus sien ons uitdruklik. 5 vers 8, hy is 'n brullende leeu om alles wat God geskaap het te probeer verslind. En nou, hy kry dit baie maal reg in kinders van die Here se lewe. Want sy aanslag teen hulle is onnaakbaar, vuil en gemeen.

Ja, en hy doen dit soms deur mense. Om die ware kinders van die Here te vervolg. Die lewe vir hulle moeilik te maak. Dat ons rug op God moet draai. En dat ons moet sê, is dit die moeite werd om God te volg? Maar ons het ook gesien in die vorige boodskappe. Hy is 'n indringer in die kinders van die Here se lewe. Hy probeer omstandighede en dinge skep, dat jy kan begin twyfel in God, sodat hy net weer 'n houvas in jou lewe kan kry. Kom dring hom in. Luisteraar, hy sal op elke manier moontlik probeer indring, om weer sy ou houvas op die kinders van die Here se lewe te kry. En dan is ook gesien dat die aanslag, wanneer die aanslag van Satan op die kind van die Here toeslak, God 'n banier oprig om hierdie aanslag af te weer. God rig 'n skans op. En hy skans is die bloed van die Here Jesus Christus. Jesaja 59 vers 19 staan daar geskrywe. Wanneer hierdie aanslag kom, wanneer hulle teen die kind van die Here fel optrek om te wil verwoes, staan daar en hulle sal die naam van die Here vrees. Van die weste kant af en sy heerlikheid van die ondergang van die son af. Want hy, dis Jesus, dis God, sal soos 'n saamgeperste stroom van die asem van die Here sal hy hulle van hulle af wegdryf. As ons kyk na Jesaja 59 vers 18b, hy vergeld, hy, dis die Here Jesus, dis God self, vergelde die grimmigheid van sy teenstanders, vergelding aan sy vyande, aan die eilande sal hy die loon vergelde. God beskerm my en jou, as hierdie aanslag kom, en Satan weet het. God beloof, as die vyand aanval, sal God hom teen hom optree, en hy sal sy aanslag afweer. Hy sê in Psalm 91, hy sal 'n laar van engel om ons trek, sodat geen aanslag ons sal tref nie. Dan het ons ook gesien dat die Satan vrees die lering van die kruis nie so seer nie, maar hy vrees die waarheid en die werklikheid daarvan. Kolossense 1 vers 13 sê, hy, dis die Here Jesus, sal ons verlos uit die mag van die duisternis en het oorbring, hy sal ons oorbring na die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Nou luisteraar, hier word verwys na twee terreine. Die terrein van die duisternis, dis die terrein van Satan, en die koninkryk van sy geliefde seun, God se terrein in Christus vir sy kinders. Nou let op die woorde daar, luisteraar. Die woord verlos beteken gered. Die woord oorgeplaas beteken God verwyder ons uit hy duisternis na die lig toe. Hy haal ons uit hy gevangenskap uit en hy plaas ons in oorwinning. Dit was nie net nodig dat Christus ons moes verlos van die slawerny en die houvas van Satan nie. Maar hy moes ons ook verlos van die mag van Satan. En oor die autoriteit wat hy gehad het oor ons, hy moes ons verlos daarvan, dat ons die autoriteit oor hom kan hê deur Jesus Christus. Nou luisteraar, dit maak ons nie vry van die aanslag van Satan teen ons nie, maar wel van die mag wat hy oor ons gehad het. En dat ons nou die autoriteit het om te kan weerstaan. Ja, dat hy onder ons voete kan kom in die naam van Jesus Christus. En deur die autoriteit wat die Here Jesus Christus bewerkstellig het, die feit dat hy opgestaan het, die sleutel van Satan al weggeneem het, luisteraar, as jy onkundig is oor die strategie van Satan teen ons, kan hy wel weer indring. Hy kan wel weer hou vas in jou lewe kry, as ek en jy onkundig is in ons lade toe. Onkunde kan veroorzaak dat Satan weer reg op my in jou lewe kry. Eva was 'n voorbeeld.
Paulus gebruik in Korinthe die voorbeeld van Eva. Baie sê, jylle moet nie dieselfde struik trap as wat sy getrap het nie. Onkunde. In Kolossense 1 sien ons die woord verlos, met ander woorde gered. Jesus afgedaal het na die onderste dele van die aarde, het die sleutels van Satan al weggeneem, wat hy oor die mag wat hy oor die mens gehad het. Die Heer het van hom weggevat. Hy het eindelijk sy oorwinning daar aangekondig, dat Satan nie meer langer mag oor die mens hoef te en kan hy nie. Het ek en jy al hierdie aanspraak ons deel gemaak? Het ons dit al toegeëind, luisteraar? Dat die oorwinning wat die Heer Jesus oor Satan behaal het, dat ons dit het, God het die mag van Satan oor die wereldsysteem, wat Satan gehad het, het hy gebreek. Ons leven in een sondige wereld, luisteraar, maar ons hoef nie een deel daarvan te wees nie. Daarom moet die kinders van die Heer nie in hierdie wereldsysteem vastgevang word nie, maar in die systeem, om oor die sondige wereld te kan heers, die Heer Jesus Christus. En daarom het hy die woord oorgeplaas, gegee, luisteraar. Ons is oorgeplaas na hierdie oorwinnende koninkryk van die Heer Jesus. Hy het ons verlos. Gebruik ek en jy dit. Gebruik ek en jy dit, die oorwinning wat die Heer vir ons gegee het, luisteraar. Mag die Heer jou help dat jy dit kan ontdek en dat jy dit kan toepas. In die naam van Jesus Christus. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

Baie welkom by hierdie aflewering van Voetstappe. Voordat ons enigszins verder gesels, kom ons lees eers saam in die woord van die Here en ons gaan sommer daar in die begin eerste boek van die Bybel Genesis hoofstuk 1 saam lees vanaf vers 26 tot en met vers 31 en dan ook Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8 tot en met vers 15. Eerstens Genesis 1 vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lucht, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lucht, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voels in die lucht en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. En dan Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 8. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê, en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak, en van daar af het dit verdeel in 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison, en dit loop rondom die hele Gawila, waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsem en onyx. Die tweede rivier is die Gion, en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris, wat oos van Assirië verbyloop, en die vierde is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Ons lees net tot sover. Luisteraar, daar is baie mense met verskillende sieninge rondom die hele ding van aardverwarming of dan klimaatsverandering. Maar ongeag van jou siening, is daar een ding waaroor meeste van ons net eenvoudig oor sal moet saamstem. En dit is dat God se skepping om tans in die hoë sorg eenheid bevind. Dit wil sê, God se skepping is krities siek. En dis nie net hier by ons aan die suidpunt van Afrika nie, maar wêreldwyd stuur die natuur op 'n geweldige groot krisis af. Wêreldwyd word daar noodseine uitgestuur en word daar oproepe gemaak vir radikale ingryping, en tog is die kerk tot 'n groot mate baie stil hieroor. Al was en is die kerk oor baie eeue heen net so aandadig hieraan soos die res van die mensdom. Dit is so dat 'n oorgrote meerderheid van hierdie red die wêreld gesprekke van ons tyd sterk beïnvloed word deur dinge soos die evolusieleer en selfs humanisme, as ook new age geloofsieninge, en ja, daarom is dit dus verstaanbaar dat die Christelike kerk haar daarvan wil distansieer en dis ook nie deel van daardie gesprekke wil wees nie, so ek het begrip daarvoor, maar in steede daarvan, dat dit ons as kerk, ons as gelowiges, tot stilte dwing, met daardie gevolglike passiwiteit, moet dit ons eerder dwing, om daadwerklik die skrif waarhede hieroor, dit wil sê, God se wil en opdrag ten opsigte van sy skepping, om dit deeglik te gaan ondersoek, en dit dan hoorbaar te maak, en self daarvolgens op te tree. Ja, al is dit nie wat die wêreld dalk wil hoor nie. Maar ons moet egter by die waarheid bly. En ons moet dit verkondig. En ons moet ooreenkomstig dit daarmee handel. En waar ons dalk in die verlede gefouteer het,
moet ons dit openhartig erken. Ja, ons moet dit gaan bely, ons moet sê ons het 'n fout gemaak, en ons as kerk, as gelowiges, gaan die regte koers moet inslaan, God se koers. Nou die terms rentmeester en rentmeesterskap was aanvanklik Bybelse terminologie. Met ander woorde, dit is waar hierdie terme ontstaan het. Gaan lees maar gerus ook daar in die Nuwe Testament Paulus se woorde in 1 Korintiërs 3 en dan ook 1 Korintiërs 4. En hierdie terme rentmeester en rentmeesterskap verwys dan ook spesifiek na 'n persoon of persone wat as bestuurders verantwoordelik is vir die goedere en die eiendom, en nou moet jy mooi luister, van iemand anders. So ons sal dus ook die term opsigter of dalk toesighouer hier kan gebruik. Steward en stewardship is die terme wat in Engels gebruik word. Nou, 'n rentmeester is dus nie die eienaar nie, maar die een wat verantwoordelik is teenoor die eienaar vir die respekvolle versorging van die eienaar se eiendom. Nou alreeds daar in Genesis hoofstuk 1, die eerste skepingsverhaal waarvan ons daar 'n deel gelees het, word hierdie rentmeester verantwoordelikheid deur God self aan die mens gegee. En dan daar in Genesis 2, die tweede skepingsverhaal waarvan ons ook 'n gedeelte gelees het, daar word dit bevestig. En hiermee het God die roeping tot rentmeesterskap aan elke mens toegedeel, tot vandag toe. Elke mens, gelowig of ongelowig, staan onder hierdie opdrag en is daartoe geroep. Maar in hierdie wêreld is dit egter slegs die gelowige. Dit wil sê ek en jy, die liggaam van Christus, die kerk. Dit wil sê hulle wat God se woord ken en erns daarmee maak, wat sal weet wat hierdie roeping tot rentmeesterskap werklik behels en wat die omvang van daardie opdrag is. So die kerk het dus ook hierin 'n Godgegewe verantwoordelikheid om dit bekend te maak deur woord en daad. Dit wil sê ons moet voorlopers wees. Ons moet pasaangeers wees, kan 'n mens seker ook sê. Nou in Genesis 1 vers 28 daar sê die Here aan die mens om nie net alleen die aarde te bewoon nie, maar ook om dit te bewerk en oor die skepping te heers. En in Genesis 2 vers 15 sê die Here dat die mens hierdie tuin van God moet bewerk en dit oppas. Nou in die King James vertaling word Genesis 1 vers 28 se bewerk vertaal, dis nou in Engels dan, met subdue. En die woordjie heers wat in die Engelse vertaling gebruik word is have dominion over it. Nou die woord dominion het sy oorsprong in die Latynse woord dominationem wat heerskappy, oorheers en ontgin beteken. So dit sê vir ons baie van hoe ons dit vandag sien en beleef, is dit nie. Maar die realiteit is die Ou Testament is in Hebreeus geskryf en die oorspronklike woord wat gebruik is, is radda, wat om verantwoordelikheid te aanvaar of om verantwoordelikheid te neem beteken. So die aanvanklike betekenis, dit wil sê, dit wat God bedoel het, staan dus in skrille kontras met dit wat vandag algemeen aanvaar word as die betekenis daarvan, naamlik om heerskappy oor die skepping te hê, om dit te oorheers en dit te ontgin, so asof God se skepping die mens se eiendom is, wat dit natuurlik nie is nie. Psalm 24 vers 1 stel dit duidelik, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Nou Genesis 2 vers 15 is dalk in hierdie opsig meer duidelik en nader aan God se aanvanklike bedoeling. Want daar staan, die mens moet God se tuin oppas. In die Engelse woord wat gebruik word in die vertaling van die King James is to keep it.
Nou die Hebreeuwse woord wat gebruik is, is shamar. En wat beteken dit? Wel, dit beteken om groot sorg oor iets of iemand uit te oefen. So hoor jy nou ook hier die teenstelling. Die een, die wereldse verstaan en uitleef daarvan, en die ander, die skriftuurlike verstaan, wat ons as gelowiges veronderstel is, om nie net alleen voor te hou nie, maar om dit ook uit te leef. Die een gee autoriteit, mag en gesag aan die mens, en die ander erken die autoriteit van God, en dat alle mag en gesag in hom, en in hom alleen gesetel is. Nou die woord bewerk, kom in beide Genesis 1 en Genesis 2 voor. In Genesis 1 is die Hebreeuwse woord wat gebruik word, kabash, en dit beteken om te versorg. In Engels word die woordjie subdue gebruik, om te onderwerp. In Genesis 2 word die Hebreeuwse woord abad gebruik, wat vir ons baie meer duidelikheid gee oor hoe die Here wil hê ons sy skepping moet versorg. Want die betekenis van die woordjie abad is om te dien. Ek en jy is veronderstel om God se skepping te versorg, deur God se skepping te dien. Want nou moet ons onthou, ons praat nie hier net van die plante en die diere en die voëls in die lug en die visse in die see nie. Nee, God se skepping is ook die mens. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy vir ons in hierdie tyd vra. Is ons werklik rentmeesters van God se skepping? Hoe goed het ek en jy gevaar en vaar ons vandag nog steeds? Wie sy vyeboom versorg, sal vye hê om te eet. So leer Spreuke 27 vers 18 ons. Maar dan sê dit ook, wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang. Hoe goed sien ons as God se rentmeesters om na hierdie belange van God?

Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie hartlik welkom saam met ons in hierdie oomblikke op Radio Kerk. Dit is wonderlik om weer die voorreg te hê om saam met u te wees rondom die mooi en wonderbaarlike evangelie van Jesus Christus. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in die ewige en allerhoogste verbondsnaam, onse Here Jesus Christus, die enigste reddingsnaam. Baie hartlik welkom. Kom ons word stil en ons aanbid die Here. Aan U, o Heer, bring ons ons lofgesange. Ons wil U in ons daglied prys. Ja, ons wil in hierdie oomblikke aan U naam al die lof toebring en al die eer. Dankie dat U in ons teenwoordigheid is, Here, en ons in U teenwoordigheid is, gedurig in elke oomblik van ons lewe, dat U by ons is, uit die belofte, ek begewe julle nie, ek verlaat julle nie. Here, laat dit toch in ons harte inklink, wanneer ons dan rondom U woord is, dat mense sal verstaan, die Here is nie ver nie. U woord sê dat U is nie ver, dat U moet opgebring word, Here, uit die doderyk of weer van die hemel neergebring word nie. Maar na by julle is die woord, in julle mond en in julle hart. As ons met ons mond die Here Jesus bely en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Vader, bring hier die waarhede na ons harte toe en cement dit in ons lewens. Word verheerlik, praat met ons deur die krag van die Heilige Gees. Skuil ons in die rots, seën die sang, seën die musiek, en die hande wat daarmee werk, in Jesus' naam. Amen.

Daar is geen ander fontein waarby ek en u se dors geles kan word nie. Die wêreld mag baie fonteine hê. Ja, die wêreld mag baie dinge opdis en dit vir u so pragtig mooi laat lyk, maar daar's net een ware fontein waar ons dors geles word. Hierdie fontein is ons kosbare Here Jesus Christus. Geliefdes, ons hou aan u voor vanuit die woord van die Here in hierdie oomblikke terwyl u saam met ons op Radio Kerk is uit Josia. Josia die 24ste hoofstuk en vanaf vers 14. Josua 24 en vanaf vers 14. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Tot sover die heilige woord van die Here, tot die eer van sy lieflike en wonderlike naam. Geliefdes, van die vroegste tyd af het die Skepper God die mens die vrye wil gegee om te kan kies. Al sou ons in hierdie lewe, in die sekulêre lewe, 'n wye keuse en 'n wye spektrum hê om te kies, is daar met betrekking tot die ewige lewe die keuse baie nou. Ons kan kies in wat reis ons wil gaan bly, ons kan na duisende huise gaan kyk en dan ons keuse maak. Ons kan kies in watter tipe motor wil ons ry en dan ons keuse maak. Ons kan kies watter klere wil ons aantrek, wat wil ons eet, hoe wil ons eet, hoe wil ons lewe. Ons kan al hierdie dinge, het wye keuses. Of die keuses wat ons maak altyd reg is, is te bevraagd teken. Maar wat die ewige lewe aanbetref, is daar net een van twee keuses. Ons kan net kies tussen reg of verkeerd, tussen goed of kwaad, tussen lig of duisternis, tussen lewe of dood, tussen die hemel of die hel. Dis baie nou. En pelgrim, die vraag wat na u en na my toe kom is, wat kies ons? Wat is ons besluit? Of die besluite wat ons neem altyd reg is, of ons besluite met ons vriende gaan deel, of ons familie inbring om vir ons te help om sekere keuses en besluite te maak, is nie verkeerd nie. Maar wat baie belangrik is, is dat die keuse wat ons maak in hierdie lewe, moet ons nie, as dit misluk, aan die deur van iemand anders lê nie. Ons wil so baie graag altyd die skuld op andere pak, maar ons moet onthou, as ons gekies het, was dit ons keuse en het ons daardie besluit gemaak. Kan ons dan in hierdie oomblikke vir u 'n bietjie leiding gee? Net so klein bietjie rigting bring vanuit die woord van die Here, want dit is so nodig dat ons dit kan ken en dit kan verstaan. Daar is een skrif in die heilige woord van die Here, net een wonderbaarlike skrif wat vir ons die perfekte rigting gee. Ek wil hê dat u hierna baie mooi moet luister. Luister, daar is net een skrif wat vir ons die perfekte rigting en leiding
in die woord van die Here gee. En dan weet ek hoor alweer u sê vir my, maar waarom is daar net een skrif, is daar nie baie ander skrifte nie? Luister na God se woord. Ons het dit hier gelees. Ons het gelees dat Josua vir die volk gesê het, luister na God se stem, luister na dit wat die Here sê. Maar ons is so geneig om altyd te wil sê, ja, maar daar die ene dit gesê, hier die ene dit gesê, daar die ene dit gesê. Laat my toe, om dan vanuit Spreuke, hierdie besondere woord, na u toe te bring. Hierdie woord staan so vas, soos die firmamente van die hemel. Ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Is dit nie wonderlik nie? Hoeveel keer maak ons besluite en keuses op ons eie? Hoeveel keer doen ons sommer net 'n ding sonder eers om die Here te ken? Hy sê, ken my net in al jou weë en ek maak jou paaie gelyk. Met ander woorde, voordat ons iets in ons lewe kies, moet ons eers met die Here daaroor praat. Is dit dan so moeilik? Is ons dan so swaar om met die Here te praat, of ons met ons vriende praat, of ons met ons familie praat? Ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons maak dit in hierdie oomblikke die sleuteltekst van ons toekomstige keuses. Ken die Here. Voordat jy die dwelm wil vat, gaan vra eers vir die Here. Here, is dit reg, moet ek die dwelm vat? Voordat jy die drank wil begin te drink, gaan vra eers vir die Here. Here, moet ek die drank drink? Voordat jy na die dansbaan toe gaan en na die shabien toe wil gaan, dan vra jy eers vir die Here. Here, moet ek hierdie ding doen? En jy sien, die vlees gryp ons en hardloop met ons weg. En ons ken nooit die Here in hierdie dinge nie, en as daar 'n mislukking is, dan wil ons baie dinge blameer, en dan wil ons selfs God blameer, en vir die Here gaan vra, Here, maar waarom laat u hierdie dinge toe? Gaan kyk maar, erns, is daar verkeerde keuses gemaak, sonder die Here God se teenwoordigheid. Deuteronomium 30, vers 15 en 19, bevestig vir ons hierdie wonderlike boodskap vanuit die boek van Spreuke. Hoor Deuteronomium 30, 15 en 19. Kyk, ek hou vandag voor jou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Kies dan die lewe. Pelgrim, laat my toe om dit te herhaal, dat dit in die hart insink. En as ek dit parafraseer in 'n paar woorde, ek hou voor jou die lewe en die dood, sê die Here, kies die lewe. Is dit te swaar om dit wat die Here vir ons voorhou te kies? Wanneer ons na hierdie deel van God se woord gaan, dan merk ons op, Israel is eindelik na 40 jaar in die woestyn nou terug in die beloofde land. Josua het hulle ingebring en daar by Gilgal is hulle besny, en daar het die Here aan hulle verskyn, en God se wapendraer was daar, wat God gestuur het, die owerste, om die volk van Israel te beskerm, hulle te lei, en dan op daardie besondere dag die mure van Jericho in mekaar te stort en vir hulle die magtige oorwinnings gegee. En nadat die volk sy erfdeel gekry het en uitgedeel is, en hulle daar tot rus gekom het in Kanaan, roep Josua dan nou al die mense by Sichem by mekaar. En hy roep die owerstes daar by mekaar. En dan praat hy met hulle, en hy vertel weer vir hulle. Jy moet daar die deel van God se woord lees. Hy vertel weer vir hulle, wat het die Here vir hulle gedoen, van Abraham af, en Isak en Jakob, en hoe dat hulle
uit daar die slavernij verlos is, en hoe die Here hulle sy machtige dade getoon het in die woestijn. In die woestijn wandel hulle in skaduwee. In die woestijn brand die son hulle nie, want daar is 'n wolk bedags oor hulle vir 40 jaar. In die woestijn ken hulle nie duisternis nie, want die volk is lig soos die son in die nacht. In die woestijn ken hulle nie honger nie, want daar is maar kwartels en manna elke dag vars uit Godse hemelbakhuise. Dors het hulle nie, want daar is water uit die rots. Godse teenwoordigheid, Godse wonderwerke, bevestig in die woestijn en die Jordaanse waters in hulle walle stoot op as die ark van God en die draers van die ark die Levitiese voete die water raak. Wanneer ervaar ek en u weer op nie die bonatuurlike krag van die Heilige Gees in ons keuses en dit wat ons kies as ons om net daarin kan ken. Nou praat hy met die volk. Hy dit wat ons gelees het en hy sê vir hulle julle kan kies. Kies julle dan vandag wie julle wil dien. As het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan. Maar onthou nie dat u die verantwoordelikheid moet vat vir u keuse. As u voel u wil die pad van sonde loop, die pad van die plesiere van hierdie wêreld, as u voel dat u wil u lewe deurbring in die shebeens en in die plekke van plesier en vermaak, dan kies u sommer, dan aanvaar u ook die einddoel daarvan, en dit is die hel. Pelgrim, ek en u moet wakker word, en ons moet nie op 'n plek kom waar ons verkeerde keuses en ons dade aan andere opdra nie. Dit is makkelijk om mense te beskuldig en te sê, dit is daar die eense skuld, en is hier die eense skuld, en dit is daar die eense skuld, daarom lewe ek soos ek lewe. Ons moet die verantwoordelikheid vat vir die keuses wat ons doen. En so leer hy hierdie volk en hy praat met hulle. Wanneer hy uit Josua 23 vers 14 dan vir hulle sê, julle het in 'n land ingekom waar julle huise ontvang het wat julle nie gebou het nie. Julle het gesaaides ontvang wat julle nie geplant het nie. Julle het wingerde ontvang, wat prachtig vol is van die druiwe, wat julle nie geplant het nie, en olijfbome, wat blom in die olijwe, en die olijfolie, wat stroom uit die parskuipe, wat julle nie geplant het nie. So het hier die God sy magtige dade aan julle bekend gemaak. Pelgrim, wanneer ek en u dan stil word en ons kyk na wat het die Heere God vir die volk fisies in Kanaan gedoen, dan kom ek in u by een plek. En ons vra, wat kies ons? Waarheen het die Heere Jesus ons gevat? Hoor ons dan nie daar in die 14de hoofstuk van Johannes, waar hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, hoe is dit dan moontlik dat ons nog luister na mense, wat vir ons sê, daar is nie 'n hemel daarbo nie? Waarom trek ons dan die woord van Jesus Christus in twyfel? Maar dan kom hy, en hy sê, daar is 'n huis daarbo, maar hier, op die aarde sê hy, kom hy in sy groot genade, en in die gees aanskou ons die geplante wingerde, en ons aanskou die drag van die olijfbome. Nie een fysische wingerd waar ek en u een trosie druiwe kan gaan prik nie, nee. Maar een bloedfontein, een parskuipfontein, een fontein waar hy gekom het in sy groot genade, en Jesaja vra, die vraag is, hy sê, waar kom u vandaan, waarom is die kleed so bloedbevlek, waar het u die parskuip getrap? Want op Golgotha trap hy die parskuip en hy gee vir u en vir my wingerde wyn, die wyn van sy kosbare bloed wat hy gestort het as ek en u maar net wil reg kom kies. Wat het hy gekies?
O, kies ons die wereld, die feeste, die plezier, die papzak. Of kies ek en u dit wat in die opperzaal gebeur het, voordat hy Getsemane toe was, en die beker neem en sê, hier die beker, is die Nieuwe Testament, in my bloed, wat een Godgegewe wingerd, het ek in u gekry, in hier die lewe, wat kies ons, om wat rede wil ons nog die dinge van die wereld kies, terwyl hy vir ons een wingerd gegee het, een wingerdstok, ja, waar ek in u ingeënt is. O, pelgrim, hoor dan toch die roepe, hoor die roepe, kies vandag, as dit vir julle verkeerd is, Suid-Afrika, as dit vir julle verkeerd is, die wereld, as dit vir julle verkeerd is, om die Here te dien, kies dan vandag. Kies vandag. Maar hierdie man sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Wat is jou keuse? Terwyl hier een prachtige lied speel, vra die Heilige Gees vir jou, wat is jou keuse?

Ja, geliefdes, daar is daar die besondere dinge wat hy vir ons gelos het en gegee het op die aarde as teken en bewys van 'n huis wat hy vir u en vir my voorberei. Die vraag is net, in hierdie oomblikke, waar is die bloed van die lam in u en in my lewe? Hoe nat is ons van die bloed van die lam? Hoe kragtig roep ons die bloed van die lam gedurig in ons lewe? Ken my in al jou wee. Ek maak jou paai gelyk en daardie ken is om die bloed te ken. Net die bloed maak ons sonde vry. 'N goeie lewe maak ons nie van sonde vry nie. Net die bloed van Christus is ons beskerming en ons krag. Maar dan staan daar die wapperende olyfbome. Ja, die trooster, want hy waarborg 'n huis in die hemel vir almal wat die trooster aanvaar. Die wonder van die doping met die Heilige Gees wat ons voorberei vir daardie wonderlike stad. Hy waarborg dit vir ons. Hy sê vir hulle, julle het wingerde gekry, julle het nie daarvoor gewerk nie. Ons het niks gedoen daaraan nie. Nee, het was nog ons sonde wat Jesus Christus gevat. Julle het olyfbome gekry. Julle lampe brand. Julle het die olie, die salfolie wat die koning salf. Die salfolie van genesing en krag en genade. Daar is 'n olyfboom van die Heilige Gees. Waar is hier die wonder van God se krag en sy Heilige Gees in u en in my lewe? Kies. Kies julle. Hoe stil het ons geword? Hoe selftevrede het ons geword? Hoor dit weer. Hoor toch, hoe staan dit daar in die boek van Openbaring, in die 12de hoofstuk, die 11de versie. Te veel van ons probeer in ons eie krag. Hoor wat sê die Heilige Gees in Openbaring 12:11, dat jy kan net oorwin deur die bloed van die lam. En die woord van julle getuienis, en die woord van julle getuienis, lê in die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, Josia stel vir hulle keuse. Die keuse lê in ons skriflesing. En dan eindig hy met sy keuse. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Die volk staan op en sê, ja, ons sal ook die Here dien. Maar wanneer ons dit so lees in vers 16, is daar 'n bekommernis in Josia's hart. Dat wanneer hy weg is, en wanneer die oudstes weg is, gaan hier die volk vergeet. Want ons vergeet, jy sien, ons vergeet ons getuienis, ons vergeet wat God vir ons gedoen het. Want valse broeders het op die kansel geklim en gesê, moenie vir my vertel wat God 40 jaar terug vir jou gedoen het nie. Vertel vir my wat die Here gister vir jou gedoen het. Maar hierdie volk moes vertel wat die Here God vir Abraham gedoen het en vir Isaac en vir Jakob en 430 jaar in Egypte land en die pla in Egypte land en 40 jaar deur die woestyn. Hulle moes dit alles vertel het en onthou het. Wat vertel ons? Wat het ek en u in hierdie oomblikke om oor te vertel wat God vir ons gedoen het? En dan vat die Heilige Gees vir Josia en hy sê hy rig 'n verbond op met die volk en hy skryf dit neer in die wetboek. En in die wetboek staan dit vandag geskrywe. Die besondere allegorie van wat Josia gedoen het. Josia rig by Sichem 'n klippilaar op. En hy sê vir die volk, kyk na hierdie klippilaar, en dan sien julle en weet dit, dat hierdie klippilaar het al die woorde van God gehoor, wat hy tot julle gespreek het vandag. En hierdie klippilaar sal die getuie wees tussen ons en julle en God en julle, as julle die verkeerde keuse maak. Ek hoor jy. Ek hoor. Ek hoor dat jy vra, maar wat het ek? Nêrens staan hier
op enige plek in hierdie wêreld 'n klippilaar waar rondom ek by mekaar gekom het. En wat is 'n getuie vir of teen my sal wees? Stap saam met my. Ek sien. Ek sien hom by die rotsblok in Getsemane kniel. En daar in die tuin van Getsemane verrys 'n klippilaar. 'N rotsblok waar sy bloed opgedrup het, maar 'n rotsblok waarby hy gesê het, Vader, nie my wil nie, maar u wil, sodat ek my lewe kan gee vir 'n verlore gaande wêreld. Daar's 'n pilaar wat opgerig is, wat in die heilige wetboek van God, die Bybel, vasgelê is, daar was in Getsemane, waar sy bloed vir jou en my gedruppel het. Kies. Kies wat jy wil kies. Diep. Op die plek van hoofskedel was 'n kruishout ingeplant. Die plek van hoofskedel het 'n pilaar geword, 'n klippilaar, waar sy bloed gedrink het en daar waar hy uitgeroep het, dis volbring, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar staan 'n klippilaar. Kies, pelgrim. U en ek moet kies. 'N getuie. In die tuin van Josef van Arimatea is daar 'n klippilaar, 'n oop graf met 'n oop gat. Wat vir my en vir jou sê, hy het opgestaan. Hy het nie net alleen gepleit vir jou en my sonde nie. Hy het gesterf vir jou en my sonde. Maar hy het opgestaan tot jou en my geregtigheid, jou en my heiligmaking, jou en my vergifnis kies. En hy het opgevaar. Daar die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Het 'n klippilaar geword. Wat vandag nog deur baie verwerp is. Josia is tevrede. Hy is tevrede met sy huis. Ons sal die Here dien. En die volk, as ons na die slotend van hierdie woord toe stap, die skrif sê, solank as Josia gelewe het, en die oudstes gelewe het, het die volk die Here gedien. Maar die volk het stil geword. Net soos wat ons stil geword het. Ons getuienisse en ons lofsange en ons koordanse en ons gejuig het opgeraak en dit het entreurigheid verander. Die manifestasies van die Heilige Gees van God en sy krag en die wonder van sy bloed en sy reddende genade en sy verandering is op die kantlyn geskuif. Ons het die wêreld ingebring in die kerk. Ons het die harde metaal in die kerk ingebring. Ons het die plesier en die genot van die wêreld ingebring om siele vir God te wen. Praat ons nog. Praat ons nog. Vertel ons nog oor dit wat hy gedoen het in ons lewens. Juig ons nog. Getuig ons nog. Wat getuig die klippilaar waar ek en u sondag na sondag by mekaar kom? Want dit is in Habakuk 2 vers 11 wat hy sê, dat die baksteen in die muur roep uit en die balke in die temerasie gee antwoord. Daar's klippilare wat staan, met torings wat hoog wys na die hemel. Klippilare wat God opgerig het om vir jou en vir my te sê, daar is 'n getuie of vir jou of vir my of teen u of teen my. Pelgrim, hoor in hierdie oomblikke, die baksteen in die muur roep uit, die klipmure sal uitroep, hy sê die klippe sal uitroep, en die
balk en intimidasie sal sê, ja, daar was 'n kruis. Daar was 'n kruishout, redder, en 'n kruishout vasgeslaan, wat is jou keuse? Wat besluit jy en ek? Want die bed waarop ons slaap, het vir ons te smal geword in die kombers waarmee ons ons wil toemaak in ons verskonings en in ons verkeerde keuses, maak ons nie meer toe nie. Maar daar is 'n roepstem. 'N roepstem van groot genade. 'N roepstem van groot liefde. Want weet jy wat sê die woord in Josia in Rigters, die tweede hoofstuk, die tiende versie, toe die Rigters bekom, Josia, die mense is oorlede. Hy sê vir ons, en na die dood van Josia het daar 'n geslag opgestaan, wat die Here en sy wonderwerke nie geken het nie. Want die geslag voor dit het opgehou om te praat, het stil geword, het opgehou om met ons mond te bely en met ons hart te glo, het opgehou om die wêreld te waarsku dat die keuse wat jy maak is net een van twee. Daar is 'n hemel, maar daar is ook 'n verdoemende hel waar mense wat nie Jesus Christus kies nie en so lewe nie, ewig verlore gaan. Pelgrim, is ons deel aan die opstanding, is ons deel aan die vreugde van die dag van sy wederkoms, of is ons deel aan die smarttoon, die klaagtoon, wat daardie dag sal gebeur? Is ons deel van 'n volk wat opgestaan het en die God se wonderwerke ken nie? Prediker, broeder, werker, pastoor, dominee, word wakker, word wakker. Wat maak in ons kerk? Ons wil mense behaag om hulle in die kerk te kry. Kom ons begin God te behaag. Hy staan daar, want die skrif sê ons is altyd in sy teenwoordigheid. Hy staan daar en hy kyk en hy sien wat is ons besig om in die plekke van aanbidding in te bring. Ons ontheilig hier die plek waar God moet aanbid word en waar sy krag gemanifesteer word. Word wakker. Wat kies ons? Wat dra ons in die kerk in? Ons eet nou in die kerk. Ons drink koffie in die kerk. Die woord van God sê vir ons, het jy dan nie 'n huis nie, waar jy eet en drink nie? Waarom luister ons dan nie? Kies ons dan. Kies ons dan om verlore te gaan. Hoor dan weer. Ek sien hy stap deur die tempel. Ek sien hy keer die tafels om. Moet hy weer begin om die banke en die tafels om te keer in die plekke van aanbidding? Julle maak dit 'n rowerspelonk. Julle maak dit 'n plek van plesier en vermaak. Julle wys die rugby daar, julle wys al die verkeerde goed daar. Julle gesels daar, julle praat daar. Julle eet daar, julle drink daar. Hy sê maar die huis van my Vader is 'n huis van gebed. Kom ons kom terug, mense, kom ons kom terug. U maak die besluit. En hy maak 'n kwaliteit besluit. Vader my God, ek roep na u in hierdie oomblikke. Here, dat mense kan wakker word. O, dat ons weer wakker word en terugdraai na die ou paaie. Here Jesus, waar ons weer terug. Kyk, waar is die ou paaie? Kyk, mense wil vernuwe. Hulle bly praat van vernuwe, vernuwe, vernuwe. Here, u het nog nooit vernuwe nie. U is nog altyd dieselfde en die woord is nog dieselfde, want u is 'n heilige God en u is die enigste ware God wat aanbid moet word. Wat weer respek moet hê. Here, bring ons terug. Nee, wat roep die Heilige Gees in hierdie oomblikke na ons? Kom my kinders, kom. Kom terug, draai terug. Kom soek weer die waarheid. Anders is ons 'n geslag wat God nie ken nie. Al sal ons wel sê ons ken hom, en ons ken nie sy wondere nie. Vader, my Vader,
My Hemelse Vader, reik na ons toe uit. Reik na ons toe uit. Here, mag ons hoor. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Moenie die hand wat nou na jou toe uitreik, wegslaan nie. Moenie die Heilige Gees wat nou na jou toe uitreik, bedroef nie. In die allerhoogste naam, die reddingsnaam, die verbondsnaam, Jesus Christus van Nazareth. Amen.

Ek vertrou dat u hierdie kwaliteit besluit gemaak het. Ek glo u het ook die keuse gemaak. Daarom, ek glo u het die keuse gemaak. Ek in my huis. Ons gaan die Here dien en ons gaan teen die verkeerde goed opstaan in die naam van Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here en wees kragtig in hom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en op u bly en u krag gee in die allerhoogste naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ons wil u daarin herinner dat die boodskappe is op CD. U kan net vir ons 'n SMS stuur en ons sal sorg dat u dit kry, kosteloos. Onthou, dis vir nie, dit kos niks nie. En ons stuur dit vir u, ons pos dit vir u, ons los dit waar u graag wil hê ons dit moet los. Ons telefoonnommers is 082-866-9583. Ek herhaal, 082-866-9583 of 072-797-959. 072-797-959. Vrede vir u.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Leere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Efesios 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien in die neentse nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.